רדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

תחילה של חודש חדש, מזג אוויר נהיה לאט לאט יותר נוח, יותר כיפי. אז כן, אז זו התקופה של קוזי טייפס. וכן, בקיצור, אנחנו נתחיל עם סינגל חדש נוסף של טנדי, שהיו גם בסלקטור האחרון שבוע שעבר. זה לקראת אלבום חדש שלהם שהוא כולו עם המתופף הפיליפיני ג'ון רגלדו, וזה נקרא My Angel.

זה היה Blue Shadows של The Avalanches, מארחים את קארן או, גם סינגל לקראת אלבום חדש, ואנחנו ממשיכים עם Sentimental Love מהאלבום החדש של קליאו סול.

כן, זה היה מתוך פרויקט המשך למיקסטייפ המשותף של בסטה ריימס וג'יי דילה, שיצא אי אז לפני 20 שנה, נראה לי. ובעצם לפני מותו הטרגי של ג'יי דילה, הוא העביר לבסטה ריימס למשמורת, משהו כמו 300 ביטים וסקיצות שלא שוחררו. ביניהם גם הקטע הזה שהתחיל לעבוד עליו עם די אנג'לו, שגם הלך לעולמו לפני כמעט שנה. ובסטה הרכיב מזה אלבום שלו, מוסיף קטעים משלו, וכמובן קיבל לזה את ברכתו של אימא של ג'יי דילה, שגם הופיעה בהתחלה של האלבום. אז כן, אתם This Woman, ואי אפשר שלא לשמוע עכשיו עוד מהאלבום המשותף של אריקה בדו ודי אלכמיסט, שיצא ממש לא מזמן. אז זה נקרא What the People Say.

של דינר פארטי, שגם הוציאו אלבום, הלו הם טרס מרטין, ניינס וונדר, רוברט גלספר וקמאסי וושינגטון, מארחים את פריליקס. ונמשיך עם סינגל, גם חדש, ממש, לקראת אלבום חדש של דון ריצ'ארד, שיוצא לה באוקטובר, זה נקרא Enough, וכמובן...

לילה עם כתובה עם סימן קריאה מעלה היית מדבק Not My Problem חוזרת בשיר חדש עם טיזו טאצ'דאון וזהו לא יכולתי שלא להביא גם שיר מהאלבום של ג'יל סקוט שיצא לו מזמן כי יש תחושה שאנחנו באיזה מין רנסנס של רפריות ואומניות סול מהעבר אז אנחנו נשמע את השיר שכבר די נהפך ללהיט של האלבום עם J.I.D. וג'יל סקוט קוראים לו To Be Honest To Be Honest

זו הייתה סמפה דה גרייט, קטע ממש יפה מתוך האלבום שלה מ-2019, ואנחנו נמשיך עם ג'יי גריי, אומנית שרק עכשיו הכרתי, מלונדון כמובן, גם בסינגל חדש יחד עם אריק דה ארכיטקט, זה נקרא בדבאג.

השנה, ואנחנו נמשיך עם עוד סינגל חדש של עזרה קולקטיב, הפעם ללא פיצ'רים או אירוחים מיוחדים, רק ההרכב, זה נקרא ג'ובילי פילינג.

קטע מגניב מתוך האלבום החדש של רפסודי יחד עם קרבויה מורנה וסופוטר. וכן, זהו, עם זה אנחנו כמעט נסיים, יש לנו עוד שיר אחרון. אז בינתיים אני אגיד גם תודה לצוות הקצה, תודה לכן שיזנתם, מקווה שהיה כיף. אחריי יבגני צ'רטקוב כרגיל, וזהו הקטע שנסיים איתו את קוזי טייפס של היום. דווקא די מרים ביחס לכל התוכנית שהייתה, והוא מתוך האלבום החדש והמושלם של דסטין קונרד, שכל כולו הוא קפיצה לג'מייקה. גם יש פה סימפול מושלם או קאבר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של צ'יצ'ימן של טי-או-קיי. וזהו, זה נשמע ככה. אני הייתי מרופפר, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
4: ועכשיו בקצה. נאודליקה. נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

הסודנית. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום שלום, מה שלומכם? מה שלומכן? אתם ואתן על מאני טיים, והיום איתי באולפן, ריי וי.
1: אהלן מאני.
0: מה שלומך?
1: שלום שלום, שלום חנוך.
0: שלום חנוך, שחוגג היום?
1: 80?
0: בדיוק, 80.
1: זה היום, נכון?
0: זה ממש היום.
1: שיחק אותה.
0: כן, וריי וי משדרת אצלנו בקצה, ויש לה תוכנית כל שבוע ביום שני.
1: בתשע.
0: בתשע בערב.
1: שקוראים לה טעם נרכש.
0: כן, והיא מאוד מומלצת.
1: תודה רבה, מאני.
0: בהחלט, בהחלט. ופתחנו את התוכנית המיוחדת הזאת, תוכנית הפינג פונג הזאת, עם הנשאר, מתוך האלבום שבלול, ששלום חנוך היה צעיר ב-56 שנה בערך, משהו כמו 24. כן. עם אריק איינשטיין, גם הגדול מכולם. אז בואו נשמע.
1: מלא גור וכיף של שיר.
0: לגמרי. אז בואו נשמע עוד קצת.

0: שחרר אותי.
1: יאללה.
0: שחרר כבר, יאללה. למה אתה לא משחרר?
1: וגם קרולינה שחררה אותנו.
0: כן, עשתה את זה יפה. כן, לא זכרתי את זה. תודה שהזכרתי את הביצוע.
1: טוב לשמוע טייקים של דברים, כן?
0: וקרולינה מתוך אלבום שהוקדש כולו לחתונה לבנה בקאברים.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו שומעים את שלום חנוך בכבודו ובעצמו. חתונה לבנה היה 1981.
1: נראה לי.
0: כן, הפקה של לואי להב, את זוכרת שהוא יצא?
1: כן.
0: היית בהופעה?
1: ברור. קודם כל אני מאלה עם המשולשים בגב, סתכל.
0: אוקיי.
1: דינוזאורים?
0: כן.
1: לא רק הייתי בחתונה לבנה, הייתי גם בשלום ואריק ביחד בעין גב. ומאות הופעות של שלום, אם זה בליל אהבה בכנרת בעיקר. זה מה שהיה לעשות, זה גם אחד ה...
0: זה מה שהיה לעשות בכנרת.
1: בכנרת ברור, אבל בכלל מבחינת מוג'ו ישראלי,
0: כן.
1: שלום הוא האיש.
0: כן.
1: סקס אפיל, טינג'רס, שלום.
0: כן, אז את הכרת אותו לפניי. אני מאלה שהכירו אותו במחכים למשיח.
1: וגם לזרום עם השינויים שלו, גם את תמוז, בתור נערה ממש, זה היה מפיל מהרגליים. עד היום, עד היום.
0: כן.
1: יאללה, בוא נשמע
0: משהו. בוא נשמע משהו עם מחכים למשיח.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: אני רוצה להגיד מזל טוב.
1: למי?
0: לשלום, מה זה למי? אני קודם כל תודה.
1: מה, יש לו יום הולדת?
0: דבר ראשון, אני ממש רוצה להגיד לו תודה על כל השנים שהוא ליווה אותנו בעצם כאן.
1: כן.
0: הוא ממש איזשהו גראונד שעליו צמחנו.
1: כן.
0: אז אני מאחלת לו בריאות קודם כל, ושימשיך ליצור ולעשות חיים, אמן.
1: אמן.
0: ושיהיה לו כיף, ממש ממש תודה לשלום. תודה שהיה לנו את הזכות לגדול בשנים שלך.
1: יפה. מזל טוב, איש יקר.

0: אז אנחנו שומעים את תמוז מתוך האלבום היחיד שלהם.
1: והמעולה.
0: והמעולה מ-1976.
1: יהודה עדר.
0: אריאל זילבר. איתן גדרון. מאיר ישראל עליו השלום. שהלך לעולמו לא מזמן. כן.
1: שלום חנוך שיבדל לכם רגעים.
0: אמן. והפקה של לואי להב. שחזר... כן. שחזר כמה חודשים לפני כן מאמריקה. אחרי שעבד עם...
1: ברוס.
0: חבר שלנו ברוס, וניסה, כן, מאחוריי כזה יש את האלבום The River, האולפן, והוא ניסה להכניס קצת חול כזה, עם הקדמה מאוד ארוכה, ועם הרמוניות כאלה, וכן, ופסיכדליה.
1: והם עדיין היו בתקופת הרייש.
0: והם היו, כן, לגמרי,
1: באמצע
0: ה-70s.
1: לפני שזה נגמלו מהרייש עם החשיבות העצמית.
0: לפני שהשתחררנו.
1: כן.
0: ומה עוד רציתי להגיד?
1: שאחלה תמוז.
0: שהוא לקח את השיר הוותיק הזה מתקופת שבלול ועשה ממנו יצירת פרוגרסיב.
1: נתקע לך הרייש.
0: לגמרי.
1: יש לך את השיר הזה בגרסה ישנה?
0: יש לי את זה בגרסה ישנה.
1: בוא נכניס.
0: כן, נכניס?
1: יאללה.
0: ששלום היה צעיר.
1: לא מכירה, אז בוא נשמע.
0: אני צריך לחפש את זה רגע.
1: אז תשים שיר.
0: בואי נשמע תמוז ותכף אני אכניס אותו.
1: יאללה, מגניב.

0: שלוש, ארבע, ו...
1: התחת שלי. טוב, זה שיר התחת של הביטלס, a.k.a.
0: אריק ושלום.
1: וג'וזי.
0: וג'וזי בקליפ.
1: בקליפ.
0: וג'וזי מוריד את החולצה. מתוך הסרט שבלול.
1: שבלול?
0: שבלול.
1: שהם בים שם.
0: של בוס דוידזון, אני חושב.
1: אוקיי.
0: וכן, וגם העטיפה האחורית עם כל התמונות האלה של כל החבר'ה, של חבורת לול.
1: אתה גם נדבקת ברייש?
0: כן. אז הכל נראה ביטלס ונשמע ביטלס, אבל...
1: אבל זה כיף.
0: אבל זה כיף וזה טוב.
1: יש בזה גם כן ישראליות עדיין, אני מרגישה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ומי שם אמרת? רומנו?
0: רומנו מלהטט בגיטרה.
1: ממש יפה.
0: ויש לנו את
1: ינקה
0: לנגר על הקלידים.
1: ומי חליל צעד?
0: איזה ממלו אחד.
1: הוא נהדר.
0: ממש נהדר.
1: כן. בקיצור, טוב לי.
0: כן.
1: אני מתמוגגת.
0: טוב לי על הלב.
1: הקודם היה?
0: אל תוותרי עליי.
1: שזה אחד השירים, אם לא ה... עבורי. אני מתה.
0: חתיכת בלוז.
1: וגם שיר סקסי מאוד, שחסרים לנו בעברית. דיברנו על זה קצת.
0: דיברנו, כן. דיברנו.
1: לאן אנחנו ממשיכים לעבר?
0: כן, הולכים עוד יותר אחורה.
1: Back to the עבר.
0: כן.
1: יאללה, בוא נראה מה.
0: בוא נראה.

0: זוכר שראיתי את שבלול, את הסרט בפעם הראשונה בסינמטק, בגיל 16 בערך, וזה היה יום גשום כזה, ויצאתי החוצה אחרי הסרט, וזה השיר שהתנגן לי כל הזמן בראש.
1: זה שיר השירים.
0: לגמרי.

0: אז תגיד באיזה ים לסחור.
1: אתם שומעים את אלונה טוראל על הקלידים? מתה עליה.
2: קלידים המחשבים.
1: ממש. וגם אמרת ש... בס?
2: מיקי שביב.
1: שהיה בן?
2: 27.
1: ממש ילד.
2: איזה גיל קלאסי.
1: ממש מתחילה דרכו.
2: כן, אבל שומעים אותו טוב. הבס פה נהדר.
1: הכל נהדר. זה אלבום מושלם. כן, ראיתי אותם, הייתי ממש ילדה. זה היה מהמם.
2: איזה כיף לך.

0: אייבי, אמרת קודם על שיר סקסי, זה לדעתי שיר בהחלט סקסי, לא יכול לישון עכשיו. במקור הופיע באלבום של תמוז, אבל פה שמענו בהופעה חיה, ביצוע שאני יותר אוהב, אולי גם את.
1: כן, יפה יפה. בכל מקרה, אני אגיד דבר כזה, שאני מכירה את השיר הזה כל כך הרבה שנים, וזה די מדהים שאפשר להתרגש כל כך, כל כך הרבה שנים מאותו קול, שיר ערום עם גיטרה וקול, ועדיין להתרגש שוב ושוב, זה לא הולך ברגל, זה לא, זה משהו לגמרי. משהו.
0: כן, הגיטרה לגמרי מספיקה פה ויותר מזה.
1: כל השירים האחרונים הם, אני ישבתי פה ושרתי והתרגשתי כאילו.
0: ראיתי את זה.
1: כן, זה חלק מה-DNA אני חושבת.
0: כן, וקודם שמענו את עיר זרה מתוך אדם בתוך עצמו, אלבום הסולו הראשון של שלום חנוך מ-1977, ששם הצטרפה אליו לראשונה אלונה טורל,
1: המתוקה והמקסימה והקוסמת והנהדרת והאהובה עליי מאוד.
0: היא גם מדהימה היא הייתה, בנוסף לזה.
1: פרוטג'י.
0: וחיים קריו על הגיטרה, שניגן לפני זה בסלעת של אריק איינשטיין, שהוא גם גיטריסט אדיר.
1: We're in for a treat.
0: לגמרי. אז בואי נשמע קאבר?
1: יאללה.
0: אחלה קאבר.

0: ארקדי דחין, דוחין.
1: ארקדי דכדוחין.
0: דכדוחין, לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה, בעוד שיר מתוך התונה הלבנה, תמונת מצב, אחרי ששמענו את שיר הנושא עם אביתר ועם שלום בעצמו. וזהו, ניפגש בשעה הבאה.

הקצה.

0: איזו הפקת 80's, מה את אומרת?
1: 80's. מי
0: כן.
1: זמריס לא. אתה לא יודע.
0: אלון הלל אולי?
1: אה, נכון.
0: אני לא יודע, צריך לבדוק.
1: נשמע הגיוני.
0: כן, עם הרבה אקו, אקו, אקו, אקו. ושלום צורח פה. וזה מתוך האלבום הכי פוליטי שלו, אני חושב. מחכים למשיח.
1: הוא מנסה, אבל לא יוצא לו כזה ברור.
0: וואלה. יחסית לאז היה ברור.
1: זה על אריק שרון.
0: אז הוא התכוון לאריק שרון.
1: שעלה להר הבית.
0: יותר מאוחר.
1: אתה חושב?
0: עלה להר הבית זה היה שנת 2000.
1: נכון, נכון.
0: 2001.
1: מתי זה יצא?
0: זה יצא ב-85, ונכתב ספר על אריק שרון, אני חושב שקראו לו לא עוצר באדום. אבל היום השיר הזה הרבה יותר רלוונטי למישהו אחר.
1: שלא נזכיר את שמו, וולדמורט.
0: לגמרי, אחי וולדמורט. יאללה, שיר הבא.
1: יאללה.
0: גם פוליטי קצת.

אריק ושלום כתבו את המילים, ושלום בקולות רקע, ואיך אריק שר נהדר. ועוד משהו שרציתי להגיד, זה שאני זוכר שיוסי שריד התארח אצל אהוד מנור, בתוכנית כזאת שבוחרים שירים וקליפים, והוא בחר את זה, יש איזה קליפ גם מאוד חמוד, ואז הבנתי כמה זה שיר באמת חשוב ועוצמתי. ועוד אנקדוטה, שמוצאת חן בעיניי, שבסוף 1970 גם ג'ון לנון הוציא אלבום, והשיר שפותח אותו הוא מאדר. ועכשיו, שביטה.

0: שני שירים ברצף מתוך אדם בתוך עצמו 1977, ודיברנו ככה אוף מייק על אלונה טורל האגדית ועל הנגינה שלה בפנדר רודס. אני משום מה זוכר שהיא הייתה הראשונה בארץ, אולי אני טועה, אולי זה היה אוני רכטר, הם היו בין הראשונים. לילות שקטים.
1: מביט אל תוך עינייך לראות מה מסתתר,

0: טוב, אז ככה, אמרתי כבר קודם שמחכים למשיח היה הראשון שלי, ובגיל שקיבלתי את האלבום הזה או קניתי אותו, זה גיל כזה שאתה סופג הכל, ושלום חנוך היה מתראיין ומתבטא בצורה מאוד קוהרנטית, והוא דיבר על השיר הזה, על דז'ה וו ועל הסרקזם ועל הציניות שיש לו כלפי כל השטף הנוסטלגי שקיים פה כל הזמן. אבל מה שמדהים בשיר הזה זה שיש בו
1: נוסטלגי ובדיוק
0: כן, אבל הוא עושה את זה נהדר, וזה מה שאני מאוד אוהב באלבום הזה, שאני חושב שזה נוטים כאילו לא כל כך להעריך את האלבום הזה, כי הוא היה הכי פופולרי של שלום חנוך, וזו הפקה מאוד 80'sית, אבל הוא לא סתם היה מאוד פופולרי, כי זה היה אלבום מאוד טוב, ושלום פה מאוד שנון, ואני חושב שזה שיר גם שנון גם מרגש, הוא שיר מצוין. זו ידעתי.
1: באותה תקופה אני עבדתי כסטודנטית עם גרפיקאי, אז היו עושים הכל, זה מוזר להגיד, היו עושים סדר דפוס ממש כאילו בתקופה לפני מחשבים. בחור מאוד מוכשר בשם אמיר רום שעשה את העטיפה, אני עבדתי אצלו באותה תקופה שהוא עשה את העטיפה הזו.
0: אוקיי, העטיפה מדהימה, קלאסיקה.
1: כן, אז פרוס לאמיר
0: לגמרי. טוב, נשמע עוד כמה צלילים כמו שאומרים בכל ישראל, ונעבור לעוד שיר
1: בכל ישראל
0: בדיוק.

0: זה לא נוח, זה השיר שפותח את מחכים למשיח, וזה גם שלום פחות סחי לדעתי בשיר הזה, כי יש לו נטייה לפעמים להיות סחי.
1: אני ופה... לא יודעת, ההגדרה הזאת היא עם האפנה.
0: אוקיי.
1: תשתמש במילה בבקשה שמסבירה מה אתה מתכוון.
0: אז אני מתכוון שהוא נורא שנון פה בשיר הזה, ו... ויש פה את המשחק מילים, שכשבן אדם משתנה אז לא נוח לאנשים אחרים, וההתייחסות היא גם לנושא, גם לאלבום חתונה לבנה שהתקבל לא טוב בקרב הקהל, כי פתאום שלום חנוך...
1: השתנה לנו זה.
0: כן, בדיוק. וכן.
1: אז בוא נחזור אחורה, כמו שכולם אוהבים מה-70s, אנחנו מה-70s אוהבים את ה-70s. אז הנה, יש לנו שיר שאני ממש אוהבת, כמו...
0: והוא מה-70s, לא?
1: כמוני.
0: יאללה.

0: חליל הזה.
1: מי זה?
0: חזרנו לשבלול.
1: מי זה מחלל?
0: שכחתי. לילה של כוכבים, זה כל כך מקסים.

0: אני רוצה שהשיר הזה יגיע לילד הזה ששומע את הקצה, כמו שאני הייתי טינג'רית והייתי בשוק מהשיר הזה. אז תקשיבו למילים. הילד,
1: הילד, הילדה, תהנו.
2: קראתי כבר את כל הרכילות שבעיתון, מוכרח לצאת החוצה

0: טיול לאפו. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. ריי וי, תודה רבה שהגעת לאולפני הקצה לתוכנית מני טיים. היה לי ממש כיף.
1: היה מאוד כיף. בחרנו טוב נראה לי.
0: בחרנו לא רע.
1: ותודה שוב.
0: ושלום קה.
1: שזכינו, זכינו שחיינו יחד איתו באותה תקופה ו...
0: כדאי לומר שבחרנו ממש ככה צ'רי פיקינג, ככה יש עוד המון המון שירים טובים.
1: עוד הרבה אנשים יבחרו בתקופה הקרובה, הקודמת. הדי, חברה שלנו להקצה, עשה שעתיים גם, נכון?
0: נכון, אתמול, וחפשו את זה, כדאי לכם.
1: זהו,
0: כן, אחלה תחנה.
1: אחלה אנשים יש בתחנה. תודה מני שהזמנת אותי.
0: תודה רבי שהגעת.
1: יאללה, שימית לילד את המילים. יאללה.
0: יאללה, ביי ביי ילד וילדה.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד. באתר kzao.net 24 שעות. איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה. בוקר דרור. עם דרור פויר.
1: בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דור,

חברות וחברים וחברים וחברות, מה נשמע הבוקר? יום חמישי, ספטמבר שלישי, 2026. כן כן, אנחנו פה כמו תמיד, כמו תמיד, כאילו מעולם לא עזבנו. בוקר דרור, כל בוקר, פעמיים בשבוע, לא כל בוקר, תואן. אני, בשבילי כל בוקר זה בוקר דרור. ואתם יכולים ויכולות להודות למזלכן שאתם יש לכם את זה רק פעמיים בשבוע, להתעורר ולהיות אני. לא שזה, כן, לא שאני מתלונן, ואם הייתי מתלונן, למי הייתי מתלונן? אבל אני לא מתלונן. אם כן, בוקר ככל הבקרים, דרמטי ומלא אירועים, כמו שאומר השיר של הגרייטפול דד, כל הדברים הובילו רק לבוקר הזה, זה בוקר מיוחד, והוא כמו כל הבקרים, מיוחד ויפה, החום קצת יורד ואפשר להרגיש... רמז, יש רמז מהעתיד, העתיד רומז. יכול להיות שמתישהו בעתיד הרחוק, הלא נראה לעין, הלא סביר, יהיה פחות חם. זה יכול להיות. אתם ואני יכולים לבחור, להאמין, לא להאמין, כן להאמין. אני בוחר להאמין. טוב, בוא נעבור קצת על העיתונים. בכל זאת, אתם יודעים, תוכנית בוקר. כן, אנחנו כמובן נתעלם לגמרי מהעניין של הסקרים, לקראת הבחירות. אני רואה שאחרי, אבל אולי מילה, אני רואה שאחרי תקופה קצרה, אולי לא קצרה, תקופה של אופוריה שבה גוש השינוי, היה נראה כמנצח, כמביס. העניינים נראה שהולכים ומתאזנים, הולכים ונהיים, בואו נגיד את האמת. והאמת היא קשה ועגומה ולא נעימה, אבל נראה שלא שינוי ולא זיבי. לא זיבי ולא תחת. נראה. אני לא רוצה להגיד את זה אפילו בקול, אבל נראה שהכל יישאר אותו דבר, כלומר ימשיך וידרדר עד אינפיניטום. האמת שאני לא מופתע, אני אומר את זה כבר כמה זמן לכל מקורביי. פשוט כל מה שצריך זה לצאת מתל אביב, כל מה שצריך זה באמת לצאת מתל אביב ולפגוש אנשים ולהיזכר שבכל זאת אנחנו אחרי השבעה באוקטובר 2023, ואנשים חושבים שהסנטימנט הכי גדול אחרי 7 באוקטובר יהיה להחליף את ביבי. הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, אבל אני חושב שיש סנטימנט יותר גדול, והסנטימנט הזה יש בו אלמנטים בדלניים, ימניים, לאומניים, דתיים, פונדמנטליסטים, ואפשר להבין את זה שבאים אליך במלחמת דת ולרצוח אותך. אתה מתבצר בדת שלך, פתאום כל הציציות שאנחנו רואים ברחוב. מה זה במקרה? זה במקרה שכל מיני זמרות, שכולם נהיו דוסים, כולם מפרישים חלה. לא, זה לא במקרה. אין מקרה. או אולי אפשר להגיד, יש רק מקרה. בקיצור, אני רק רוצה להכין אתכם ואתכם ואותי לאפשרות הזאתי. שאנחנו נקום ב-28 באוקטובר, כמו שקמנו אחרי אי אלו מערכות בחירות. הלכנו לישון מנצחים וקמנו לא מנצחים. אבל בואו נלך לחדשות טובות, לחדשות המרגשות. ודאי קראתם שיכול להיות שמצאנו או אפשרות למציאה
של החומר האפל. כן, החומר האפל. עוד מוקדם לומר, מוקדם לצאת בהצהרות, אם מצאנו אותו, בכלל מוקדם לומר, באופן כללי, אני חושב שזה מוטו לחיים. מוקדם לומר, מוקדם לצאת בהצהרות. כמו ששאלו את ראש ממשלת סין, מתישהו, לא זוכר, בערך בשנות ה-70, 60 וסוף שנות ה-60, שאלו אותו, מה אתה חושב על המהפכה הצרפתית? הוא אמר, עוד מוקדם לקבוע, עוד מוקדם לומר, זה היה כמובן מיותר לומר שזה היה יותר מ-200 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, אבל הוא צדק. הוא צדק, כי מוקדם לומר, הכל תמיד מוקדם לומר. אנשים אומרים, ההיסטוריה תשפוט את זה, מה אתה יודע מה ההיסטוריה תשפוט? מה, מי אתה? אתה אחראי על ההיסטוריה? מישהו אחראי על ההיסטוריה? מה אתה יודע? מה? איזה שטויות, ההיסטוריה, כאילו בכלל יש דבר כזה היסטוריה. כמו אתם זוכרים שהיה פעם אלבום של מייקל ג'קסון, היסטורי, אז היה כתוב את זה, his story, בבקשה. וואו, זה עמוק. כמו שאומרים, כל יום הוא מתנה, בגלל זה ההווה באנגלית קוראים לזה present. Fuck you, fuck you, כמו שאני תמיד אומר, שום מתנה ושום זיבי. לא ביקשנו את זה, תודה. אם זה מתנה, אני רוצה להחזיר את זה, לא את היום הזה. היום הזה נפלא, נשגב, נעים ונהדר. אבל לא מתנה. שום דבר הוא לא מתנה. תפסיקו עם השטויות. אוקיי. בקיצור, יכול להיות שמצאנו, יכול מאוד להיות שמצאנו רמז, סימנים, המעידים על נוכחות של חומר אפל. חומר אפל, אתם יודעים, זה בעצם...

הרוב המכריע. אני אשים עוד פעם את האות, באמת. למרות שהכנתי מלא מוזיקה, אז למה אני כל כך מדבר? מה אתה מדבר? בוא, אדוני, נפסיק לדבר. דרור, הפסק. הפסק. הפסק לדבר, הפסק לדבר. אוקיי, היום אנחנו נשמע, חברות וחברים, אנחנו נשמע טרנס. כן, כן, אנחנו נשמע טרנס גם, כי בסוף השבוע אחיכם נוסע למסיבה. כן, פעם באמת חודש עמוס, הייתי לפני שבועיים, שלושה, והנה אני שוב. וגם כי יצא אלבום נהדר, נפלא, לשטובי, די-ג'יי שטובי, שהוא שמו אמיתי. מה זה אמיתי? השם שהוריו נתנו לו, יובל טל, הוא די-ג'יי שטובי. באמת, אחד מהאהובים, מאזינות ומאזיני בוקר דרור, יודעים שכבר השמעתי לא מעט שטובי, רק עכשיו הוא הוציא יחד עם דקל, סליחה, מין אלפי כזה, איפי, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. אבל עכשיו הוא הוציא אלבום חדש, לאלבום קוראים בי, להיות יעני. אנחנו נשמע ממנו קצת, הרבה. הטרק הראשון שאנחנו נשמע זה Unified. איזה יופי של דבר. שטובי, we love you, we adore you. You are the best of the best. שטובי, Unified. מתוך האלבום בי. בבקשה.

דה שטובי מתוך האלבום החדש שלו בי. אתם יודעים, עד לא מזמן, עד האלבום הזה אני חושב אפילו, שטובי, יובל טל, יובל טל היה רק שטובי, לא היה יובל טל, הוא היה מתחבא. הוא היה כזה מופיע עם מסכה וחליפה אדומה כזה של לייטקס. והנה הוא נגלה לעינינו, יובל טל, בן הגליל, בן ארצנו, איזו גאווה ישראלית. אני אומר את זה כל פעם. המוזיקה הישראלית האמיתית זה לא המזרחית, וזה לא הגבעתרון, וזה לא יורם גאון, ואפילו לא יסלח לי האל, עכשיו כולם חוגגים, מציינים 80 שנה לשלום חנוך, שלום חנוך, באמת אב מזון, אני לא חס וחלילה, כן? באמת, כבוד ועיקר ואהבה והערכה, אבל המוזיקה הישראלית האמיתית, לא אגיד שורשית, אבל האמיתית הכי פופולרית והכי אהובה בישראל זה הטרנס. והאמנים הישראלים הכי מפורסמים והכי משפיעים בעולם, עם כל הכבוד לשלום חנוך, כן, שבעולם אף אחד לא בכלל שמע, אבל דברו עם אנשים על אומני טרנס ישראלים בעולם, ככה מכירים אותנו. זאת גאווה, ואני הפטריוט של הטרנס, אני טרנס טריות, פטריוט טרנס, בדיוק ככה. אנחנו נשאר עם האלבום של שטובי בי, ואנחנו נלך לטרק שקוראים לו שייד, יעני צל. וזה יחד, זה שיתוף פעולה של שטובי יחד עם דקל הגדול הענק. באמת, אין עליו. אני גם פה השמעתי שיתוף פעולה נוסף של דקל ושטובי, הם הוציאו מין איך קוראים לזה, מין מיני אלבום כזה. אנחנו נשמע את השי דקל ושטובי, כמו שאמר הנביא עמוס. עכשיו אני חזק בנביא עמוס, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. כן, זה מתוך פרק ג' עמוס. סליחה שעכשיו אני סליחה על הדתה, יש פה הדתה, הדתה. עכשיו אני בעניינים של זעם, אולי שמתם לב. לא זעם כקריאה לאלימות, כעס, להפך, זעם כנתיב להערה, לחמלה. זעם קוסמי, זעם אפוקליפטי, לא זעם כלפי מי שעומד מולי. כי הזעם, כבר אמרתי, האמיתי, הטהור, הוא מתחבא, הוא מסכות, מסכה של שנאה ופחד ובושה ואשמה ושנאה עצמית, לא. בקיצור, אז אם אתה מתעניין בזעם, אתה חייב להכיר את נביאי ישראל שזעמו. ומה זה זעמו? מי הכי זועם בתנך? מי הכי זועם? מי? תגידו אתם. אני אגיד לכם. כמובן שאלוהים. כמובן שאדוני אהובה. הוא הכי זועם. מה זה זועם? אש מהשמיים, פותח את האדמה, מבול, מחלות. זה זעם, זה זעם טהור, כי מותר לו. ואברהם אשל, אחד מהפילוסופים של היהדות, הוא אומר שהנביאי הזעם, כשהם זועמים, זה בעצם החיבור האמיתי לנשמה של האלוהים. יפה, לא? אהבתי. אני אהבתי. אוקיי, בקיצור, הלכו שניים יחדיו בלתי נועדו, אומר הנביא עמוס על די-ג'י שטובי ודי-ג'י דקל, ששמו האמיתי הוא דגל קמיוסקי, אחד מהגדולים. אז אני אקריא לכם קצת מפרק ג' בעמוס. שימעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני אליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, יש פה היפוך. אומר הנביא עמוס בשם אלוהים, עם סגולה? זה ההפך מעם סגולה, אני בחרתי בכם בשביל להתעלל בכם. גדול. ואז הוא אומר ככה, שימו לב. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. אוקיי, יש בזה משהו רומנטי, נכון? אנשים הולכים יחד כי הם נועדו להיות אחד מהשני, עם השני. אבל, וזה חזק פה, אומר הנביא עמוס, שימו לב. מה זה נועדו? לא רק סיפור אהבה, לא רק דקל ושטובי. לא רק גבר ואישה, לא. הוא אומר, הישאג אריה ביער וטרף אין לו?
הייתן כפיר קולו ממעונתו בלתי עם לחד? הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה? כלומר, ילכו שניים יחדה בלתי מנועדו, זה גם הטורף והטרף, זה הטוב והרע, זה האימה והאהבה, לא רק ב... אוקיי, איזה יופי, עמוס, עמוס, עמוס. הוא אומר בפסוק ואבי, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רע בעיר ואדוני לא עשה? מה? וואי, וואי, וואי. ואז הוא אומר, אדוני גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג מי לא יירא? אדוני, אדוני יהובה דיבר, מי לא ינבא? זאת אומרת, הזעם. זאת אומרת, האהבה. זאת אומרת, הטרנס. זאת אומרת, שייד של דקל ושטובי. מתוך האלבום, רגע, סליחה, מתוך האלבום, בי, שייד. שימו לב, זה הולך להיות אדיר.

איזה יופי, איזה יופי זה, שי, דקל ושטובי, יובל, טל ודקל קמיוסקי, רק אמרתי על הטרנס כמוזיקה הישראלית, גם איזה שמות יפים ישראליים, דקל, עץ שצומח בנווה מדבר, יובל, שיוצא מהנהר גדול, איזה יופי הם עושים ביחד. טוב, התחלנו, אנחנו תכף נשמע, שמענו שטובי ודקל, התחלנו שטובי, עברנו שטובי דקל, תכף אנחנו נשמע דקל, אבל לפני זה מילה, מילה וחצי, מה שהתחלתי לדבר עליו בהתחלה, נכון, שהיה ניסוי בארצות הברית, שיש רמז, מצאו רמז לקיום של חומר אפל, כן, חומר אפל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה, זה 85% סליחה, מהחומר ביקום, או בערך 27% מהיקום זה חומר אפל, חומר שלא מקיים אינטראקציה איתנו, זאת אומרת עם האור, אנחנו לא יודעים מהו, אבל הוא הדבק, הוא בעצם הדבק הקוסמי שמדביק את כל הגלקסיות ביחד. אם לא היה, אתם מסתכלים על גלקסיות, נכון, בצילומי חלל, רואים כזה שהן מסודרות כזה במין דיסקה, שהן מסתובבות. אם לא היה חומר אפל, הן היו פשוט מתפזרות ונעלמות לחלל. חייב להיות שם משהו שמחזיק את כל הדבר הזה ביחד, ואנחנו גורים לחומר אפל. ועכשיו, יכול להיות שאולי מצאנו עדות ראשונה לחומר אפל הזה, אני לא אכנס לפרטים, אבל במעמקי האדמה שמו איזה מיכל עם אטום נוזלי של קסנון, בלה בלי בלה בלה, וכנראה מצאו, אבל עוד מוקדם לומר, כמו שאמרתי. העניין הוא היופי של החומר האפל, הדבר שאתה לא יודע מהו, אתה לא יודע ממה הוא עשוי, הוא לא מקיים אינטראקציה, לא איתך, ואומרים שאפילו לא עם עצמו, זאת אומרת, מה זה עם עצמו? כמו שאנחנו, אטומים נדבקים לאטומים, הופכים למולקולות וכך הלאה. חומר האפל, הוא לא מקיים אינטראקציה עם עצמו. הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא לא מקיים זה, ואי אפשר לראות אותו, ואי אפשר למדוד אותו בינתיים. כמו מה זה? מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם? מה האסוציאציה לדבר שקיים בכל מקום, שמחזיק את העולם הזה ביחד, אבל אי אפשר לראות אותו, ואי אפשר למדוד אותו. כל אחד והתשובה שלו. מי שיגידו אהבה, בסדר. מי שיגידו זעם, כמוני, עוד יותר בסדר. אבל אולי זאת המוזיקה, זה הטרנס, זה הדבר המסתורי הזה שאי אפשר למדוד, אבל לוקח אותך מפה לשם. אתה מתחיל את הטרק ככה וגומר אותו אחרת. אתה נכנס למסיבה ואתה יוצא כמו שלא נכנסת. יוצא לא כמו שנכנסת. בואו נשמע את הטרק שנקרא פלויד מתוך האלבום האחרון שגם יצא עכשיו השנה, זאת אומרת, של דקל. לאלבום קוראים סול. וזה אלבום נפלא, מומלץ בחום. פלויד. איזה... דקל בעצמו כותב שזה האלבום הכי אישי שלו והכי חשוף. עכשיו, הרבה אנשים חושבים שזה מוזר שכאילו אלבום טרנס לא יכול להיות אישי וחשוף, אבל זה בולשיט של הבולשיט. תקשיבו איזה יופי לדקל קמיוסקי שלנו הגאון, פלויד. פלויד.

זה יופי, זה היה, וואו, פלויד של דקל מתוך אלבומו סול שיצא השנה, שמושמע בתוכנית בוקר דרור שמשודרת היום, והיום הזה הוא יום ככל הימים, מיוחד וחד פעמי. לא היה יום כזה וגם לא יהיה יום כזה. גם אם נתגעגע אליו, גם אם נשמח שהוא נגמר, גם אם לא נזכור ממנו דבר וחצי דבר, היום הזה פה, והוא התחיל והוא ייגמר, כמו הטרק הזה של דקל, כמו התוכנית הזאת, שהיא תיגמר מיד אחרי שנשים את הטרק, מה שנקרא שיר הנושא, טרק הנושא, מתוך האלבום החדש של שטובי, שעמד בלב תוכניתנו היום, בלב עולמנו. לאלבום קוראים בי להיות, וגם לטרק הזה קוראים בי. אז תהיו, פשוט תהיו.

0: בי, איזה יופי, בי. הטרק בי מתוך האלבום בי. זו הייתה תוכניתנו בוקר דרור להיום, סוף שבוע מצוין לכולם, ניפגש ביום שני, ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית.

ישן כרגע רוב הסיכויים, יש מצב שגם אתם האולפן נעול, מה שאומר שאני מקליט את זה, וחשבתי שעצם העובדה שכנראה שלא תשמעו את זה בבוקר, אומרת שמותר לי להפר את החוק של שירים שמתאים לבוקר, אז הנה סט של דברים שבדרך כלל לא נכנסים לתוכנית, כולם מטל, כולם חדשים, כולם מעולים, מקווה מאוד שתהנו, שתהיה לכם שנה טובה, ויאללה, מתחילים.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה
5: אקלקטיק
6: עם ראובן ברדך.
7: ברדך,
8: כן, ברדך. שלום and welcome לאקלקטיק. כבר 4 שנים שאני מחכה להגיד את זה במבטא ירושלמי. היום זו תוכנית המעתיים, כמו שאומרים בירושלים, כן, תוכנית המעתיים, ואני אשמיע ונגן היום דברים שאני אוהב לשמוע ולהשמיע, כאילו שבתוכניות אחרות אני משמיע דברים שאני לא אוהב להשמיע. זאת הייתה מין בדיחה כזו לא כל כך מוצלחת. הנה, אנחנו מתחילים.

אוקיי, אני מקווה שיהיו לנו יותר זמנים טובים מזמנים רעים. אלה היו לד זפלין, Bad Times, Good Times. אני זוכר עוד איך קיבלתי את האלבום הזה, את התקליט הזה, בזמן אמת כשהוא יצא ב-1969. אבא שלי הביא לי אותו מחול, יחד עם Blind Faith, ויחד עם האלבום Tons of Sobs של ה-Free. הסיפור עם ה-Free הוא סיפור מעניין. אני ב-1968-70, הייתי חייל. וקמתי בחמש בבוקר, שמתי את הטרנזיסטור על ה-BBC, ויום אחד נפלתי על תוכנית שניגנו בלייב הפרי, רק שהקליטה של הגלים הקצרים הייתה כזו באה והולכת, ולא כל כך הצלחתי להבין מי, את מי שמעתי. כתבתי מכתב ל-BBC, והם ענו לי וסיפרו לי שאלה היו פרי, והם שרו את Born Under a Bed Sign ואת Free Me, ואת השיר הזה שנשמע עכשיו, Walk in My Shadow.

ג'ת'רו טל, A New Day Yesterday, יאן אנדרסון בחליל כמובן, וגם במפוחית, ולפני זה שמענו את פרי ב-Walk in My Shadow. אני לא בטוח שהיום היו מוציאים שיר שהטקסט שלו הוא כזה שוביניסטי וסקסיסטי, אבל בזמנו דברים היו אחרים. אנחנו נקפוץ כמה שנתונים קדימה, קצת הרבה, ונשמע הרכב שנקרא The Pineapple Thief, גנב האננס, שחברי הטוב צביקה ונדר גילה לי עליו, והוא בעצם שמע על ההרכב הזה מאיציק פאט. אז תודה לשניכם, הנה שיר של ה-Pineapple Thief, שכאילו נכתב על חלק מהנהגים בארץ, הוא נקרא נוהגים כמו מניאקים.

Pineapple Thief, Driving Like Maniacs, ואיזה מתופף ענק זה גווין הריסון, שמחלק את הזמן שלו ביניהם לבין קינג קרימזון. Porcupine Tree, שמי יודע מתי תתאחד שוב. תוכנית מעתיים בלי קריסי היינס, זו לא תוכנית מעתיים. In a Pretenders, My Baby.

חבל, חבל שהפרטנדרס לא באו שוב לארץ מאז הביקור האחרון שלהם. חבל בכלל שהאומנים לא מגיעים לכאן, והפרחים על זה לנתניהו. השנה היא 1972, אשתי אריאלה ואני זוג סטודנטים בלונדון, יש הופעה של רובין טראואר, ואנחנו הולכים, ולפני ההופעה אנחנו נכנסים למסעדה סינית ואוכלים, ובסוף הארוחה אנחנו רוצים לשלם, אבל אין לאף אחד מאיתנו ארנק או כסף, יש עלינו רק את הכרטיס העונתי של האנדרגראונד, ואת הכרטיסים להופעה. אז אני הולך למאמסן, ואני מסביר לה, והיא משתכנעת, ולמחרת אני בא ומחזיר, ומשלם לעבור הארוחה, ובאותו ערב אנחנו נהנים מההופעה של רובין טראואר, כמו שלא נהננו מההופעות כבר הרבה זמן, וככה היא נפתחה.

Average White Band, You Got It, וכן, יש להם את זה עם הפאנק והגרוב והסול הזה, ארבעה, חמישה סקוטים, שארבעה מהם לבנבנים, כמו המקום שהשמש לא זורחת עליו, ונשמעים כמו להקה של מוטאון. אני אוהב גם פרוג. התלבטתי איזו להקה להשמיע פה בתוכנית, אבל ההתלבטות הייתה מאוד קצרה, כי ככל שאני אוהב את... Yes, Genesis, King Crimson ואחרים, במקום הראשון תמיד היו ויהיו Gentle Giant שמביאים משהו שכל הרכיבים האחרים שהם ענקים בפני עצמם, אין להם את זה. אני יודעתי, גם אותם יצא לנו אריאל אבילי לראות בלייב בלונדון 1972, איזה כיף היה.

Playing with my emotions, Derek Trucks, סוזן טדסקי, איזה אחלה הרכב שבעולם. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו את אחד משירי האהבה הכי גדולים שאני מכיר, שיר אהבה שאין בו את המילה אהבה או אהובתי או משהו כזה, אבל בכל זאת, אני חושב שיש פה מלאכת מחשבת שטקסט שלא שמעתי. הנה תרגום על המקום כזה, חצי מילולי. אני רוצה לדעת מי המציא את הגלגל. ספר לי מי גילה את הפלדה, כי הגלגל והפלדה הם שגרמו לכאב הזה. הם בנו את המכונית שלקחה אותה מכאן. אני רוצה לדעת מי המציא את הגלגל. אני רוצה לדעת מי מצא את הסלע ומי שם את הזפת. כי הסלע והזפת הם אלה שגרמו לכאב הזה. הם בנו את הדרך למכונית שלקחה אותה מכאן. אני רוצה לדעת מי המציא את הגלגל. שמישהו ייתן לי שם, אני צריך רק מישהו להאשים. אני רוצה לדעת מי המציא את הזמן שבזבזתי כשהיא הייתה שלי. אלה הם Blackberry Smoke. Who invented the wheel?

בלקברי סמוק. מישהו צריך להביא, לייבא לארץ את הבלקברי הזה. דייוויד קרוסבי, שעזב אותנו לפני כמה שנים מועטות, ישיר לנו על רדיו. רדיו.

דייוויד סילביאן יוצא ל-Late Night Shopping. אני בשקט יכול לראות את השיר הזה ברקע של כותרות הפתיחה לאיזה סרט מתח אפל ואוכר שלווה. פט בנטר בדרך כלל נותנת בראש ועושה את זה כמו שצריך עם הגיטרה של ניל ג'רלדו בעלה, אבל אני בחרתי להשמיע לכם היום שיר שלה שהוא קאבר לשנסון של אדית פיאף בתרגום לאנגלית.

מבין כל השירים הנפלאים של לינדיספארן עם אלן הל הגדול, בחרתי שיר אקטואלי, רלוונטי, wishful thinking, נבואה.

הלוואי, במהרה בימינו. רציתי להשמיע לכם היום גם את טום פטי, את הנדריקס, את וורן היינס, את האולמן ברודרס, את הסטונס, את הביטלס, אבל עוד מעט נגמר הזמן, יש לי זמן רק לעוד שיר אחד. אז בינתיים אני אפרד מכם ומכן, נקווה שנשתמע בעוד שבוע בתוכנית ה-201, ושנהניתם מהתוכנית ה-200 שזה עתה אנחנו מסיימים. אחריי יעלה ויבוא אייל גולדמן עם House of Goldman, והיום בין 4 ל-6 אתן יודעות מה יש. המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, בשום פנים אתן לא רוצות, אתם לא רוצים להפסיד את זה. אז שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, רק בשורות טובות, ושיתקיים מה שתכף ישירו לנו Little Feet. יתגשמו כל החלומות שלכם, הנה. All that you dream. יאללה ביי.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה
0: המצד

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו.
9: אתם עכשיו.
8: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם אלי רחום.

שלום לכולן ולכולן, אתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה, ואני מלי רחום. מה נשמע? מה שלומכם? איך אתם? האם אתם בטוב? אני רוצה שתהיו בטוב, ולכן הכנתי תוכנית משמחת עם אנרגיות של טופים, גיטרות ופרונט נשי, כמו שאני אוהבת. פתחנו בהרכב מקסים שקוראים לו גרנמאז האוס, שיר בשם טקסידרמי. את הרכב הזה הכרתי מהתוכנית של קואמי, גל גלס, ראשון עד רביעי, בשעה 10. תודה רבה קואמי על ההשקעה וההתמדה. אני מכורה לתוכניות שלך, וכמובן גם ברדיו הקצה, ביום ראשון בשעה 3. ונקשיב לעוד קטע מהאלבום הזה, זה אלבום בכורה שלהם. לקטע הבא קוראים Blue Oblivion, Grandma's House.

כפי ששמתם לב, הקו הרנדומלי היום הוא גיטרות נשיות, וככה לפנים, הקשבנו ללמבוריני גירלס, הוציאו סינגל חדש, קלט אוף סלבריטי, נשמע שהן מאוד מאוד כועסות על כל מיני סלבריטי, ואחר כך הקשבנו ל-I Don't Know, זה הרכב וולשי, שקוראים לו SPWCI, ועכשיו נעבור ללאש, כהנות הברית פופ, שוגייז, גיטרות עם מפתח הזה מדהים, Lady Killers, לאש.

המשכנו באנרגיה, הקשבנו לסדרני הדשא, להקת ה-90s המיתולוגית, דני מת בדשא, מחאה על חיים פסטורליים מדי למרית עין. ורציתי להגיד ש... מתוך סדרן הדשא, מיכה קפלן הוא עדיין אומן ויוצר, הוא חי בגרמניה ויוצר דברים מאוד מעניינים.

משמיע אותו מדי פעם, ויריב שילה, המתופף, הוא מתופף בלהקת אקסטרים מטל, אז אם יש מישהו שאוהב אקסטרים מטל, אז תדעו שזה עדיין קיים, הדבר הזה, וליריב יש להקה שמונה להבות, אז אם אתם בעניין, תחפשו אותם, הם מופיעים. ועכשיו נעבור למאיה זלצר, שמשיקה אלבום, זה לא בדיוק אלבום, זה גרסה לכמה שירים מהאלבום הקודם, בתקליט, והיא עושה לכבוד זה הופעה מיוחדת ב-23 לספטמבר, יחד עם סימן, סימן תופיע יחד איתה, וזה פשוט שמחה גדולה, אז אנחנו נקשיב לכבוד השמחה הזאת ל-Falling Angel ול-BTD. מאיה זלצר.

הגענו להרכב ממש מתוק, הם צמד, קוראים להם Sweeping Promises. אני מתה על השם הזה, אולי אני אקח את זה לשם התוכנית. הבטחות חסרות כיסוי, לשיר קוראים Cross Me Out, ורציתי להגיד שמרוב התרגשות שכחתי להציג את השיר שהתחבר לסדרני הדשא, שכמובן שזה הרכב שמאוד מאוד השפיע על סדרני הדשא, קשבנו ל-Cool Thing של Sun Cute, ונעבור לזאבות

נשפך כפרות על האיש הזה. גרג דולי בהרכב The Twilight Singers עושה קאבר להייפר בלד של ביורק. מאוד מאוד מרגש. ועכשיו אנחנו יורדים הילוך ועוברים לעומר מוסקוביץ' המוכשרת, שגם לה יש הופעה עוד מעט ממש ממש בשביעי לספטמבר, גם במרץ 2. נקשיב לעצות ולתסביך אב, שני שירים, אלבומים שונים שבא לי להשמיע לכם. בואו נקשיב לעומר מוסקוביץ' המוכשרת.

כדאי להשוות בין הדרך הזאת והזאת לכל דרך הדרך שלה לגלות. לפעמים לא מספיק לקוות, כל מצב הוא מצב שניתן לשנות. ההגה אצלי בידיים, עברתי תיאוריה, עכשיו רק נשאר לעשות. אפשר לנסות, אפשר גם לסתות.

רציתי להגיד שלשיר את הסליחה ועומר מושקוביץ מצטרפת להרכב בשם שזמת, ואז ככה עלינו על הקצב היפופ הדין כזה, והתחברנו לטדי נגוסה עם איתמר צינגלר לשיר עם הרוח, ועכשיו נעבור להרכב בשם טייטו אלבה, שהוציאו אלבום אתמול, ביום רביעי. לאלבום קוראים נתיב הנדידה, ונקשיב לשיר מתחילה.

0: זהו, תוכנית רנדומלי נוספת הסתיימה לה. תודה רבה למי שהקשיב והקשיבה. תודה רבה לגיא בעיר, מני ארנון, דבע מנחם, מרכז ענה וגן העיר. תודה רבה לקואמי, לתחנה המהממת הזאת, רדיו הקצה. אני הייתי מלי רחום. לרנדומלי, אחרי הרנדומלי אפשר לעקוב בפייסבוק. רנדומלי בעברית, בשורות טובות, להתראות.
1: חדש בקצה, ועכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה, KZRadio.net.
2: לא, אני נט על זה.
1: המצעד.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
2: רק בינה אנושית,
3: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
4: בלי אלגוריתם,
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: הקצה.

0: עכשיו גם שומעים אותך, נראה לי.
1: עכשיו גם שומעים אותי.
0: אחר צהריים טובים. חג מצעד שמח. תודה רבה לגיא שלום שהיה פה לפנינו עם Electric Dreams. ברוכות הבאות וברוכים הבאים למצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 30.
1: 30.
0: כאילו, 30. איך זה קרה? וכמו תמיד, גם הפעם יש לנו יופי של מצעד וכיף של תוצאות ודברים לא צפויים. והפעם אני מארח חבר טוב, אז תגידו שלום לשדר רדיו לשעבר, נראה לי.
1: כרגע, כן.
0: בחור שאני מאוד אוהב, עם ידע מרהיב במוזיקה, טעם משובח, ומישהו שכבר הרגשתי איתו בקצה בעבר כמה תוכניות, האחרונה שבהן הייתה גם עם אביעד ליפקין, תוכנית ששודרה פה ממש בסוף השנה שעברה, וסיכמנו בה את שנת 2025 במוזיקה. שלום לך, אוהד בן צור.
1: שלום ברק, שלום מאזינות, שלום מאזינים.
0: איזה כיף שאתה פה, מה שלומך?
1: קודם כל, חג מצעד שמח.
0: חג מצעד שמח.
1: כל שבוע יש חג חדש. סיבה לשמוח במציאות המוזרה שלנו.
0: כן.
1: אז כיף להיות פה, ואני, איך אומרים, long time voter, first time broadcaster.
0: איזה כיף. אז זה אגב לא ה... אורח המסתורי שהיה אמור להיות פה לפני כמה שבועות, אני עדיין מקווה שהוא יגיע גם מתי שהוא. זהו, אז מה מחכה לנו השבוע, אתם שואלים? מצפות לנו לא פחות מ9 ירידות, שזה די הרבה, רק 4 עליות, 3 שירים שדורכים במקום, ו4 כניסות חדשות. בשבועיים האחרונים, הלהיטים הרדודים של אב היו במקום הראשון. האם הם נשארים בפסגה גם שבוע שלישי ברציפות?
1: אני מאמר שלא.
0: אז תודה לצוות המצעד השבועי, לאביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש ואסף בן קרת. תודה כרגיל גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, ולקוואמי היקר. תודה למרכז עינה וגן העיר, ונראה לי שאפשר להתחיל עם המקום
1: ה-20.
0: אז במקום ה-20, אתה רוצה לספר מה יש לנו? שאני אספר? כאילו,
1: אני אספר. אני אורח היום, אני כאילו אמרתי לך, אני הפונג לפינג שלך.
0: אז במקום ה-20 יש לנו את אחד השירים שאני הכי אוהב במצעד, שילוב של פוסט-פאנק עם דיסקו, כמו שאני אוהב. זה רק השבוע הרביעי של השיר... רביעי? אני חושב שאולי יש בו טעות? אולי לא. אולי רביעי, אולי לא הרביעי במצעד. והשבוע הוא לצערי נופל 6 מקומות למטה, הם בריטים. זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי, קוראים להם יארד אקט. והשיר הנהדר הזה, שהוא שיר הנושא נראה לי של האלבום, נקרא You're Gonna Need a Little Music. מקום 20, התחלנו.

0: ירדה אקט, you're gonna need a little music, והם צריכים קצת קולות לדעתי והצבעות. מקום 20 ירידה של 6 מקומות.
1: בוז.
0: ממש. מה יש לנו במקום מספר 19?
2: במקום ה-19. אני אומר 19, זה נכון או לא?
0: זה נכון, המקום ה-19.
2: אז בוא נגיד שגם שיר שאני אישית אוהב.
0: וגם אני.
2: וכמו ירדה אקט, הוא גם כן יורד, צונח, 6 מקומות.
0: מה זה הדבר הזה?
2: 6 מקומות.
0: איזה נפילות? מה זה הנפילות האלה?
2: סתם לא, אז גם אני. אמרנו, מה, זמרת, יוצרת, אינדי רוק, מגניב לעלה, וזה שיר מרהיב, מדבר על מטריאליזם, מדבר על אישה שמחפש, כאילו, נקרא, מיס אמריקה.
0: כן.
2: ומדבר באמת על, מיס אמריקה היא נורא רוצה חומריות, נורא רוצה כסף, אבל היא יורדת כי זה לא אוגוסט, כנראה. אז השם שלה לא עולה באופן אוטומטי. רובין אוגוסט, אני קורא לזה, I'm Miss America, אבל רובין אוגוסט, מיס אמריקה, מקום 19.
0: מינוס 6 מקומות.

0: wanna get drunk. I'm Miss America.
1: מקום 19, מיס אמריקה.
2: מיס אמריקה.
1: אני מתגעגע לאמריקה. אז במקום מספר 18, יש לנו צמד אינדי רוק חדש ומבטיח, שמורכב משני מוזיקאים מפריז ומגלאזגו סקוטלנד. הסינגל משתמש במונח הצבאי Missing in Action, נעדר בקרב, וזה כמטאפורה למצב נפשי וחברתי. זה הרכב שצובר פופולריות ברשתות החברתיות ובסצנת השוליים הבריטית, קוראים להם Yes and Maybe, וזה נקרא MIA, כלומר, כאמור, Missing in Action. שבוע שני במצעד, עלייה של שני מקומות, מהמקום ה-20 למקום ה-18.

0: Yes and Maybe, Missing in Action, MIA, עלייה ממקום 20 למקום 18, זה נראה כאילו קטן, אבל בדרך כלל שירים שנכנסים למקום מספר 20, עפים בשבוע שאחרי, אז השיר הזה עולה שני מקומות, שזה מרשים, הוא לא Missing in Action, הוא לא נהדר בשום קרב.
1: צעד קטן ל-Yes and Maybe.
0: צעד גדול.
1: למצעד.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
1: בפינה לשיפוטכם, הפעם יש לנו צמד סינפופ אמריקאי שהוציא שנה אלבום בחורה בשם Big Disgrace.
0: איזה אלבום?
1: מאזיננו הקבועים, מאזיני המצעד הקבועים, הזכרו כמובן את הצמד היקר הזה, מפני שהם מצידו כבר שני שירים במצעד השבועי. אחד היה להיט מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, והיה ארבע שבועות רצופים במקום הראשון, והשני היה חמישה שבועות והסתפק, הגיע המקום השלישי, הגיע למדליית ארד.
0: כן.
1: שיר החדש שאנחנו בעצם נשמע כאן, שמועמד בפינה לשיפוטכם, הוא לא יצא כחלק מהאלבום שדיברנו עליו, Big Disgrace, אלא כסינגל עצמאי, חדש ממש ממש ממש דנדש לפני כמה ימים, זה נקרא Touch Touch. הוא עוסק בעוצמה של מגע פיזי, ובמציאת נחמה בקהילה, ובאינטימיות כדי לברוח מהכאוס של העולם המודרני. משהו מאוד יפה שברק אמר, ואחרי שאני שמעתי את השיר גם מסכים איתו, שזה ממש מזכיר את הפט שופ בויז מבחינת הסאונד.
0: ממש.
1: Hot and Freddy, Touch Touch, Big Disgrace, אלא כסינגל עצמאי, חדש ממש ממש ממש דנדש לפני כמה ימים, זה נקרא Touch Touch. הוא עוסק בעוצמה של מגע פיזי, ובמציאת נחמה בקהילה, ובאינטימיות כדי לברוח מהכאוס של העולם המודרני. משהו מאוד יפה שברק אמר, ואחרי שאני שמעתי את השיר גם מסכים איתו, שזה ממש מזכיר את הפט שופ בויז מבחינת הסאונד.
0: ממש.
1: Hot and Freddy, Touch Touch, הפינה לשיפוטכם.

0: טאץ' טאץ', הוט אנד פרדי בפינה לשיפוטכם. מוזמנות ומוזמנים להצביע.
1: כל חובבי ה-80s.
0: וכן, לגמרי, בהחלט. תראה מה זה, אוהד, מצפות לנו 4 כניסות חדשות, עברנו את מקום מספר 18, ועדיין לא הייתה לנו אף כניסה. זה, אולי אני עבדתי עליכם ש...
1: תשמע, יש פה טיסות, לא כניסות חדשות.
0: אז תראה מה קורה עכשיו.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: אז, מתוך אלבום שיצא בשבוע שעבר ונקרא Before the World Blows, אלבום שהוא שיתוף פעולה בין אריקה בדו למפיק די אלכמיסט, עבור אריקה בדו, מדובר באלבום ראשון מזה 16 שנה.
1: About time.
0: כן. השיר, שמתחיל ככה, נקרא Witch Doctor, וזה שיר על ריפ...

0: Witch Doctor, אריקה בדו, יחד עם The Alchemist. כניסה חדשה למקום מספר 17.
1: הוא במקום ה-16, שבוע שלישי במצעד. שבוע הם עולים שלושה מקומות למקום ה-16 כאמור. אולי קצת מפתיע להגיד את זה, אבל שלושה מקומות זאת העלייה הכי גדולה.
0: השבוע, כן, זה פסיכי.
1: כאילו יש כניסות חדשות מטורפות, אבל העלייה בתוך...
0: העלייה בתוך המצעד זה העלייה הכי גבוהה. שלושה מקומות, סי שלילי חדש.
1: אז ריספקט, ריספקט גדול, ההרכב שעושה מוזיקה אלקטרונית, ואתם... כולכם, אני מניח, רובכם המוחלט מכיר אותם היטב, ועושים שימוש רחב בסימפולים, מה שאנחנו כבר מכירים מהאלבום המופת שלהם, Since I Left You.
0: נכון.
1: שזה גם זה קטע, כי במקור זה Since I Met You, לא משנה, לא ניכנס לזה. כאן הם מארחים את Portraits of Tracy, הפרויקט המוזיקלי של Tracy Zenery
0: ואמארי.
1: וכל זה לקראת אלבום חדש שאמור לצאת באוקטובר בשם No Bad Memories, The Avalanches.
0: העלייה הגבוהה.
1: העלייה הגבוהה, Can't Get Over Losing You, מקום 16.

0: can't get over losing you in Portraits of Tracy, העלייה הגבוהה ביותר ממקום 19 ל-16.
1: ועכשיו נפילת השבוע,
0: אך מתבקש שעכשיו תבוא הנפילה הכי גבוהה. בשבוע שעבר השיר הזה היה עליית השבוע, והוא היה יותר משלושה, העלייה הייתה יותר משלושה מקומות. השבוע השיר הזה הוא נפילת השבוע, ובכל מקרה זה השיר הוותיק במצעד, לא פחות מ-22 שבועות שהשיר הזה איתנו. השבוע הוא יורד מהמקום השמיני למקום מספר 15, אחרי שבשבוע שעבר היא עלתה מ-15 ל-9 או ל-8 או משהו כזה. אתם כבר מנחשים שמדובר בריי המופלאה מתוך This Music May Contain Hope, אלבום האולפן השני שלה שיצא השנה במרץ. זה נקרא קליקלק סימפוני, יחד עם המלחין הוותיק הנס זימר. ריי, מקום מספר, למה לא נכנס השיר אבל? יש לנו פה תקלה. השיר...

0: קליק קלק סימפוני, ירידת השבוע אל מקום מספר 16.
1: נפילה.
0: 15, סליחה. סליחה.
1: ובמקום ה-14, שבוע שלישי במצעד הזה, והפעם ירידה, גם כן. ממקום ה-11 למקום ה-14.
0: נכון.
1: אחרי שכבר הייתה סף עשרת הגדולים.
0: כן, 11 זה על הסף, ככה זה עובד.
1: על הסף.
0: על הסף. אין פה הסף.
1: על סוזנה סנפור, היקירה שלנו, האישה והאנדרקאבר, הפייה הנורדית האהובה, והשיר שאנחנו מדברים עליו...
0: I-E-T-M.
1: I-E-T-M. למה כאילו זה נעלם לי פתאום...
0: קורה.
1: קורה.
0: אני לא אעשה את הבדיחה של I-E-T-M שעשיתי כבר בפעם הראשונה. סליחה, סליחה.
1: אז הסינגל הזה לקראת אלבום החדש שלה, שאמור לצאת גם הוא באוקטובר, Revelations of Divine, סוזנה סנפור, I-E-T-M, מקום 14.

0: סוזנה.
1: סוזנה.
0: סנפור, IHM.
1: מקום 14.
0: מקום 14. וזה היה סוג של שיר תפילה כזה, נכון? אז אתה יודע מה, אוהד? אני מרגיש שאנחנו צריכים שמישהו יספר לנו איך להתפלל.
1: אופה. אופה. מי ילמד אותנו?
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: מי שילמד אותנו איך להתפלל הוא דהי, מפיק היפ-הופ וראפ ותיק, שהוא די מוערך בתעשיית המוזיקה בארצות הברית. הוא הפיק בעבר שירים לקנדריק למר, צ'יילדיש גמבינו, דרייק, ועוד ועוד ועוד, וגם לאומנים לא מתחום ההיפ-הופ כמו ומפייר ויקנד, וזה מתוך אלבום בכורה שלו שיצא השבוע ונקרא בלק בוי אלטרנטיב. כאן, בשיר הזה, שנקרא, אם עוד לא ניחשתם, How to Pray, הקישור שלי מדהים, כן? אז משתתפים איתו, בשיר הזה משתפים איתו פעולה קנדריק למר ואמבר מארק.
1: כן, הביא את קנדריק את הביג גאנז.
0: כן, וזה, אני מאוד אוהב את השיר הזה, אז אני ממש ממש מקווה שתצביעו לו. How to Pray, דהי, קנדריק ואמבר מארק.
1: הפינה לשיפוטכם.

0: אני ממש אוהב את זה, יש שם דברים, יש שם שבירות כאלה מעניינות, ויש, הוא מרפרפ, היא שרה, והם עושים את זה ביחד, וזה,
1: כן,
0: לא יודע, יש בזה משהו קצת שבור, קצת זה, קצת בוסנובה, קצת היפ-הופ, קצת מכל דבר, זה
1: מגניב, וזה גם מראה באמת שהוא מפיק על, כי את הסאונד, כן. לא, כאילו, מרגיש לך שלאו דווקא אמור להשתלב, וזה הכל יושב מדהים, ואמבר מרק לפי דעתי הכוכבת הגדולה, ואני מתפלל, teach me how to pray, שתכניסו אותו למצד.
0: אני גם, הפינה שפותחם, דהי, יחד עם קנדריק למר ואמבר מרק, זה נקרא How to pray.
1: ונמשיך למקום ה-13, 13, אני אוהב להגיד ה-13.
0: תעשה מה שאתה רוצה.
1: כן, עכשיו משהו קצת מפתיע, שבשבוע שעבר בעצם, השיר הזה נכנס ישירות למקום ה-12?
0: כן.
1: ועכשיו הוא נשאר יציב. הוא נשאר יציב.
0: סוג של יציב.
1: 12 ל-13.
0: הוא יורד שעליו למקום מספר 13.
1: אבל זה מאוד יציב, כאילו, כי אתה אומר עלייה כזאת גדולה, אולי הוא אמור כזה לטפס, אבל לא, הוא נשאר יציב במקום שלו.
0: הוא נשאר סוג של יציב.
1: מתוך אלבום חדש שהם הוציאו לפני 3 שבועות, ונקרא Sunshine, זה אלה הם ג'אנגל המקסימים, המגניבים, ולשיר הגרובי הזה קוראים Someday, Somewhere.
0: ג'אנגל.
1: מקום 13.

someday, somewhere, jungle, ירידה של שלב למקום מספר 13, ובמקום מספר 12 יש לנו עוד ירידה, שבוע חמישי של השיר הזה במצעד, והירידה הפעם היא של חמישה מקומות.

וזה אחרי שבשבועיים האחרונים השיר הזה דווקא רשם עליות קטנות אמנם, אבל עליות. מדובר בזמרת יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, שכלי הנגינה העיקרי שלה הוא צ'לו, וזה שיר שני שלה שהיא כבר מצידה אצלנו, הוא נקרא אמבר, במשמעות של האור, זה איזשהו סלנג שמדבר על האור הצהוב ברמזור, ומסמל המצאות בסוג של לימבו, מצב ביניים מעצבן, מעג'בן, שבין האור הירוק לאדום. קוראים לה מדי אשמן, השיר אמבר, מקום 12.

0: אני לא רוצה אמבר, אני רוצה רק מהר יותר. תיזהרי, בינתיים את נופלת אצלנו 5 מקומות, למקום מספר 12, מדי אשמן.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: אשר למקום ה-11, הכניסה השנייה שלנו היום ממש על סף הסרט הגדולים, אסף. זה היה בשיר הבא, הוא בעצם שייך לשלישיית סול ו-R&B שהם שושלת מוזיקלית, הם הדור החדש של שושלת משפחת וורמק וקוק, בנותיהן של סיסיליה ולינדה וורמק. הדוד שלהם הוא בובי וורמק, זה כאילו עולם, וגם יש גם, כאילו זה משפחה בכלל, יש שם את הולי קוק, זה פשוט משפחה מטורפת מוזיקלית, סבא שלהם הוא סאם קוק, ומתוך...
0: בין הישראלים, כאילו, הלא ישראל.
2: מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא בשבוע שעבר, אנחנו נשמע את האחיות וורמק עם I just don't want you to say goodbye, מקום 11.
0: כניסה חדשה וגבוהה.

0: I just don't want you to say goodbye, the Womack Sisters. כניסה חדשה למקום מספר 11.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז, כמו שאתם יודעות ויודעים, אנחנו מזמינים אתכם להציע לנו שירים, ואחת לכמה זמן, אחת ההצעות שלכם נכנסת לפינה. השיר הבא הגיע מכם, הציע אותו יגאל לוי, המאזין והמצביע, תודה רבה לך על זה.
2: סחתן.
0: וזאת הזדמנות טובה להזכיר לכם, להמשיך לעשות את זה. יש שיר חדש שנראה לכם שיש לו מקום אצלנו במצעד, תציעו אותו לנו. כשאתם מצביעים ומצביעות למצעד, יש שדה ייעודי שבו אפשר להציע לנו שירים. כמובן שלא כל מה שתציעו ייכנס, אבל הנה, זה קרה פעם, וזה קרה גם בעבר. מדובר בלהקת אינדי רוק ורוק אלטרנטיבי מבריטניה. שיר שמדבר על בחור בשם תום, שמתואר כסוג של נבל מיתולוגי, זאת מעין פרודיה סטירית על סוג מסוים של טיפוס של גבר צעיר, שחצן ויהיר. זה נקרא Tom Will Smack Your Ass. איזה קלאסה אחרי השיר הקודם, איזה קלאסה של שם של שיר. קוראים להם Sorry, הרכב, אמרתי, מבריטניה, וזה לשיפוטכם.

עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקפה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, שעה שנייה.
1: יואו, מתחילים שעה שנייה להרים, להרים, להרים, הסרטים הגדולים.
0: איתכם באולפן, אוהד בן צור.
1: ברק דיקמן.
0: וכן, בשעה הראשונה קיבלנו 6 ירידות, 2 עליות ו2 כניסות חדשות, מה שמשאיר לנו עוד 2 כניסות נוספות, ועוד כמה דברים מעניינים שלא נחזור אליהם עכשיו, כדי לא להקל עליכם את מלאכת הניחושים.
1: אז יאללה, בוא נרוץ ישר למקום העשירי.
0: יאללה.
1: יאללה. קדימה, אז במקום העשירי יש לנו שיר שאנחנו דיברנו על מצד שרץ כבר 30 שבועות, ויש לנו שיר שמחצית מהזמן הזה נמצא במצד.
0: כן.
1: הגיע כבר עד למקום השני, והשבוע הוא הדריכה במקום הראשונה בעצם. זאת אומרת, פעם ראשונה ששיר לא עלה ולא ירד בכלל, נשאר במקום העשירי.
0: מי זאת?
1: קוראים לה כמובן ג'סי וויר. וזה לקוח מתוך סופר בלום, האלבום השישי שלה שיצא באפריל. והשיר המקסים הזה ששנינו אוהבים משלב פופ וגוספל וגרוב, והוא נקרא No Consequences. מקום עשירי, דריכה במקום.
0: ג'סי וויר.

0: ג'סי וויר, No Consequences, במקום העשירי, והשיר הזה שבמקום העשירי הוא שיר שדורך במקום, ובמקום התשיעי יש לנו שיר ש...
1: דורך במקום.
0: נכון. זה השבוע התשיעי שהשיר הזה איתנו.
1: תשיעי במקום התשיעי.
0: נכון. מדובר בפצצת אנרגיה מבית היוצר של נאשוויל טנסי, הרכב שהוציא במאי את אלבומם השביעי House of Mirrors. קוראים להם כל אותם מחשפות.
1: All them witches.
0: והשיר הזה נקרא Hold Up, Say What.

0: איזה דבר.
1: Hold up, say what, all them witches, מקום תשיעי. רציתי רק באמת לציין שהאלבום הזה שדיברנו עליו, House of Mirrors, מבחינתי כרגע, אני לא אגיד שזה אלבום השנה שלי, אני אגיד שזה אלבום חד משמעית שבשנת 2026 שמעתי הכי הרבה פעמים.
0: וואלה.
1: כן, השילוב הזה בין באמת נויז רוק וקצת נגיעות של קאנטרי והכל, אני אף עליו בטירוף. מקום תשיעי, All them witches, hold up, say what.
0: דריכה במקום.
1: דריכה במקום.
0: כן, אני אשם, אני אשם, רגע, רגע, רגע, אני אשם, שנייה, הנה, עכשיו זה בא.
1: כן.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: כאן אנחנו מוצאים מוזיקאית, זמרת ויוצרת אמריקאית, זמרת יוצרת אמריקאית, שמשלבת גוסיק רוק, פולק אפל, דום מטל ומוזיקה אלקטרונית. השיר הזה הוא חלק מאלבום חדש, תשיעי שלה בשם The Dark. בשיר מנגן הגיטריסט של Queen of the Stone Age, טרוי ון ליבן, נראה לי שאומרים את זה ככה, לא בטוח שאומרים את זה ככה, וקוראים לה, בוודאי ניחשתם, צ'לסי הזאבה.
1: أو...
0: צ'לסי וולף, השיר נקרא סיד לרתוח, וזאת כניסה יפה מאוד.
1: סתן למקום השמיני ישר.
0: אם כי לא הגבוהה ביותר השבוע.
1: פ...
0: צ'לסי וולף.

0: צ'לסי וולף, סיד, כניסה חדשה ישירות למקום השמיני.
1: מרשים.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השיר הרביעי בפינה לשיפוטכם הוא קאבר. היו לנו כבר קאברים שהצליחו במצעד הזה. נראה לי שהמצליח מכולם היה הקאבר של דיוויד ברן לדרייברס לייסנס של אוליביה רודריגו, שצעד איתנו 18 שבועות והגיע עד למקום השני. אני, אל תכעסו עליי, אבל לדעתי הקאבר הזה מוצלח יותר, כי בעיניי הוא מצליח לקחת את השיר הזה, שתכף נבין מהו, למקום אחר לגמרי, ולתת פרשנות אחרת לגמרי, בעיניי מרתקת מאוד, לשיר מפורסם מאוד, נתחן מאוד, שלמרות זה שהוא נתחן, גם הוא המקור עצמו, מרהיב גם היום.
1: אני מסכים איתך, אנחנו מדברים על Teardrop, שבמקור של מסיב אתה כמובן להיט היסטרי ושיר מהמם, שגם באופן אישי, במשך הרבה מאוד שנים, אשתי דורל, זה היה הפנטון שלה, כל פעם שהיו מתקשרים, היה Gentle Impulsion, אז בכללי זה משהו שמאוד מאוד מתחבר אליי, אנחנו מדברים כאן על הביצוע של Deep Sea Diver, זה הרכב מסיאטה בהובלת ג'סיקה דובסון, והיא ניסתה, רצה להחיות את השיר הזה מחדש, שיר שבילדותה היה עוצרת נשימתה, אז Deep Sea Diver, הפינה לשיפותכם, Teardrop.

טירדרופ, דיפסי דייבר, הפינה לשיפוטכם, קאבר למאסיב אטאק, תצביעו לו, והשיר שנמצא במקום השביעי, היה הכניסה הגבוהה ביותר בשבוע שעבר, הוא נכנס למקום החמישי, והשבוע, למרבה ההפתעה, הוא יורד שני מקומות אל המקום השביעי, מדובר בהרכב ותיק, מאוד מאוד ותיק, וגם השיר הזה, כמו טירדרופ שהרגע שמענו, הוא קאבר. לשיר של אמי ויינהאוס שנקרא You Know I'm No Good, מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס שיצא ביולי ונקרא Foreign Tongues, מקום שביעי.

0: טונס, כן, כן, במקום ה...
1: שביעי.
0: שביעי, כן, כן, כן.
1: אתה אומר, חשבת כבר שהם כאילו נכנסו למקום חמישי, חבשו את המצעד.
0: כן, אבל אז הם ירדו, שני מקומות.
1: בסדר. לג'יט.
0: לג'יט.
1: אני אמרתי לך, אני חושב שזה אחלה קאבר, אבל שהוא לא מחדש לי יותר מדי, ולכן הוא כזה סבבה, זורם.
0: אוקיי, אז לועד, ספר לנו מה קורה במקום מספר 6, המקום השישי.
1: במקום השישי...
0: הידוע גם בכינוי המקום השישי.
1: המקום השישי. כבר שבוע שמיני שהשיר הזה צועד איתנו, אז אני לא ככה אכביר יותר מדי במילים, אבל כאילו אחרי שהוא היה שבועיים רצופים במקום הרביעי, הוא יורד מעט למקום השישי. דובר על הזמר, היוצר, המחיה הסול המדהים, ג'יילן אנגודה.
0: אנגונדה.
1: אנגונגה.
0: אנגונדה.
1: אנגונדה. ואנחנו שומעים את
0: Anyone in Love.
1: Anyone in Love.
0: מקום שישי.

0: ג'יילן אנגונדה במקום השישי, ובמקום החמישי שיר שאחרי שנכנס ישירות למקום השני ושבוע לאחר מכן עלה למקום הראשון, ואחרי שבשבוע שעבר הוא כבר ירד למקום השישי, אז השבוע השיר הזה מתאושש והולך חזרה שלב אחד למעלה למקום החמישי, וזה גם השבוע החמישי שהשיר הזה צועד אצלנו, סינגל ראשון מאז האלבום האחרון שלהם ב-2023. השבוע כבר יצא להם אגב עוד סינגל, אולי מתישהו בעתיד גם נשמע אותו ויגיע לפינה לשיפוטכם, אני לא יודע.
1: אולי.
0: להקה אהובה בהנהגת הסולן והגיטריסט ג'וש הומי. השיר נקרא Easy Street, ומשתתפת בו גם זמרת הקאנטרי ניקי ליין. מקום חמישי, Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: איזי סטריט.
1: קווינס אוף דה סטון אייג'.
0: במקום החמישי.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז מה יש לנו פה, אוהד?
1: העתיד מגיע באופן מיידי.
0: אופה, איך זה קרה?
1: איך זה קרה? מישהו סידר את זה ככה.
0: בניתי בדיחה, הרמתי להנחתה, והיא קרתה בבדיחה, 5 דקות אחרי.
1: אז דאבל נדיר במצעד השבועי, שאנחנו שומעים פעמיים ברצף את Queens of the Stone Age, אז סינגל שני מתוך האלבום החדש שלהם, שאמור לצאת אלבום 9, אמור לצאת בסוף אוקטובר. השיר הזה, אם אתה שואל אותי באופן אישי, השיר הקודם היה כזה מאוד בוגר, השיר הזה גם כן, הוא מדבר על הבגרות, אבל במובן הפוך. אם השיר הקודם היה יותר חוכמה, פה זה על קושי ועל פירוק. ועל גירושין ברמה מסוימת. Queens of the Stone Age, הפינה לשיפוטכם, Insignificant Other.

0: אז מה דעתכם? פינה לשיפוטכם. איך אתם שופטים את השיר הזה? אתם אוהבים אותו? יותר מאת השיר הקודם שלהם? Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: ואם כבר לשיפוטכם, אז מה אתה אומר? אולי נשאל את המאזינים שנייה. אני בפזמון כל הזמן שהוא אומר Insignificant Other, יש קטע, אולי אני הזוי, אולי אני לוקח את זה למקום, אבל כאילו...
0: הזוי אתה לא, אני פשוט לא חושב שזה... אוקיי.
1: אני חושב שהוא הוגה את ה-Insignificant עם you, כאילו הוא אומר Insignificant בכוונה, בקטע דרוגטורי. ככה אני חושב.
0: יכול להיות, אבל בוא נעבור הלאה.
1: ברק לא מסכים.
0: לא מסכים, אבל יכול להיות. אני לא מומחה באנגלית או במחשבותיו של ג'וש הומי. אוקיי, Insignificant Other, לא מקום, פינה שבותכם, Queens of the Stone Age, ועכשיו מה קורה פה עכשיו?
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: שמטבע הדברים היא גם...
2: ועכשיו, הכניסה גבוהה.
0: אז, אחרי ששני סינגלים קודמים שלהם צעדו אצלנו כאן במצעד, ושניהם גם הגיעו לעשרת הגדולים, ואפילו שהוא בעשרת הגדולים בו זמנית, ואחד מהשירים אפילו היה במקום הראשון, מגיע עוד סינגל חדש שלהם, ולטעמי, הכי יפה מבין כל הסינגלים שהם הוציאו עד עכשיו, לקראת אלבום הבכורה המלא שלהם, נוקטורן, שיצא ממש עד שבועיים, ב-18 בספטמבר, מדובר בצמד אינדי פופ בריטי מצליח שהוקם בלונדון ב-2019, על ידי צמד האח והאחות ויליאם גאו, שמשחק בעוצר נשימה, ואוליביה הרדי, וקוראים להם וייג'יה פרוג'קט, שמגיע מהביטוי וייג'יאן, שהוא סלנג באנגלית, שמשלב את המילים ווייט ואייג'יאן, ובואו נשמע את ווג, כניסה חדשה למקום מספר 4, המקום הרביעי, כן, אין לי יותר מה להגיד, אני פשוט מתלהב שזו כניסה כל כך גבוהה. איזה שיר מעולה, ווג, וייג'יה פרוג'קט, כניסה חדשה, מקום רביעי.

0: אני אף על השיר הזה, ואני מה זה שמח שהוא נכנס כל כך גבוה. וויג'יה פרוג'קט, מקום רביעי, ווג, כניסה חדשה.
1: ועכשיו, שלושת הגדולים.
2: הוא במקום השלישי, שבוע שישי כבר במצעד, והשיר הזה לא סתם שהוא שבוע שישי במצעד, אלא גם שבוע שעבר הוא היה במקום השלישי, דורך במקום. אנחנו מדברים על הזמר, יוצר, מפיק, מוזיקאי, יליד ניו זילנד, שפועל מלונדון, ואתם כבר די יודעים על מה, מה, במקום שלישי, באופן קבוע, שבוע שישי ברציפות, קוראים לו ג'ורדן ראקל, והשיר הזה, השני שלו שהיה במצעד כבר, נקרא Enemies, מקום שלישי.
0: דורך במקום. אמרת את זה?
2: כן.
0: אז אני אמרתי שוב.

0: ג'ורדן רקי, אנמיז, דורך במקום השלישי.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שני.
0: כאן אנחנו מוצאים שיר שנמצא איתנו שבוע עשירי במצעד.
2: What?
0: ואני חייב לציין שההצבעות הפעם, במיוחד בקרב על המקום הראשון, היו צמודות, צמודות, צמודות, והם כמעט נשארו שבוע שלישי רצוף במקום הראשון.
2: What?
0: אז אחרי שבועיים רצופים במקום הראשון, השיר הזה מפנה את הפסגה ויורד שלב אחד למטה למקום השני.
2: Oh my God.
0: אני מדבר כמובן על אב הלונדוני, שביולי הוציאו את אלבום הבכורה שלהם שלו היטס, להיטים רדודים, וזה שיר הנושא מתוכו שיורד שלב אחד למטה למקום השני.
2: What?
0: אב שלו היטס, מקום שני.

0: שלו היטס. מקום שני.
1: אני עדיין בשוק.
0: לגמרי, לגמרי שוק. טוב, אז קודם כל, קודם כל, לפני הכל, תודה רבה לך, אוהד בן צור, שבאת להתארח פה במצעד, היה לי ממש, ממש, ממש כיף. תבוא שוב.
1: אני אבוא, ותודה, תודה, תודה לך ברק שהזמנת אותי.
0: היה כיף, כיף מאוד.
1: תענוג.
0: כן. ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש, וכרגיל היא תיסגר בשלישי בשעה שש. כרגיל, אפשר להצביע לכמה שנים שאתם רוצים, עד 10. מומלץ להצביע לחמישה, הטופס נמצא בראש האתר, יש שם כיתוב על המצעד השבועי, ואז בתוך או בתוך הקישור כתוב אני לינק לחיץ, והוא אכן
2: לחיץ.
0: לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, הנה היום שיר נכנס, לא תמיד ייכנסו, אבל שיר יכול להיכנס. תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים, באמת זה מרגש. תודה שוב לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבירן, הדידה גורי שחר, הדר דירי היקרה, זילברשטיין, בנש, אסף בן קרת, אסף סוניק, תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים, תודה לקואמי היקר, תודה כמובן למרכז עיניו ולגן העיר, אחרינו, אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, והשבוע אוהד רוצה לספר לנו איזה שירים עזבו ולמה? למה? בעיקר אתה למה, תספר לנו.
1: למה?
0: לא, תספר איזו.
1: סומבר הסתפק בשבוע אחד בלבד, with my body isn't ready, I feel fed דווקא, all but thieves,
0: nothing, nothing but thieves, הכל פרט לגנבים, אהובים עליי,
1: nothing, אני, אתה יודע, דווקא ללבך, nothing but thieves עם stray dogs, היו שישה שבועות, ולא, לא הצליחו להגיע לעשרת הגדולים אף פעם, ועזבו אותנו, ג'אנגל ששמענו עם the wave, גם כן צעד שבעה שבועות, ויעד למקום השמיני המכובד מאוד, ועזב אותנו, ו...
0: לשיר הרביעי,
1: כן.
0: אחרי שישה שבועות בלבד, שבמהלכן הם שהו שבועיים בפסגה, עוזב אותנו Divine Intervention של הרולינג סטונס, אבל זה לא באמת כזה נורא, כי שיר אחר שלהם עדיין צועד פה איתנו. אז עכשיו, מה קורה? ספר לנו מה קורה עכשיו.
1: עכשיו עוברים למקום הראשון.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום ראשון.
0: אז בטח כבר ניחשתם שבשבוע מספר 15 שהיא צועדת אצלנו, מתוכם זה שבוע מספר 11 ברציפות שהיא בחמשת הגדולים, לדעתי זה חסר תקדים במצד שלנו, השבוע...
1: סוף סוף באמת עושה את הטיפוס, כאילו היא הגיעה לאברסט כזה, זה היה נורא נורא קשה, אבל היא עושה את הטיפוס האולטימטיבי שלב אחד מעלה, אל המקום הראשון.
0: השיר נקרא...
1: Happy Now.
0: ולה קוראים...
1: לקילי.
0: לקילי.
1: לקילי.
0: מאיפה היא?
1: למה אני אומר likely?
0: likely.
1: likely. more likely.
0: likely היא משוודיה, דש לפיות הנורדיות של ליבירן, שנראה לי שהיא קצת שמחה, נאו, קצת היא שמחה, נאו. וזה מתוך אלבום, The After Party, שיצא בחודש מאי. שוב תודה שהיית איתי, אוהד. תודה לכם, מאזינות ומאזינים היקרים, שהייתם גם איתנו פה. לכו להצביע למצד הבא, ואנחנו נשתמע. והנה, המקום הראשון לשבוע זה likely. Happy now.

0: תגידו.
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

Yeah.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

פוסטר. עניל. מתוך אדור מדרה שיצא לה במאי השנה.

הפולק הפסיכדלי מקולורדו, זמרת אופרה בהכשרתה. בהמשך התחילה לאתגר את קולה בגבהים, בגוונים, במרחבים. לאורך השנים התמודדה גם עם טקסטים של משוררים כמו אמילי דיקינסון ולחנים מיוחדים. בשנים האחרונות היא משתפת פעולה עם ויקטור הררו, וגם באלבום הזה שכולו שירים שלו שנכתבו במיוחד עבור הביצועים הווקליים שלה. אלבום רדוף רוחות ומסתורים, כולו בספרדית, מלווה בפריטה הספרדית הקלאסית של הררו. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה כאן ברדיו הקצה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה לפניי, ותודה גם למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עינב וגן העיר. תודה רבה.

Sundance וריו רנצ'ו. קטע פותח את Friday Night in San Francisco, אחת ההופעות המתועדות, מוקלטות, הידועות והאגדתיות. מפגש פסגה של שלושה גיטריסטים ושלוש גיטרות, אלדי מיולה, ג'ון מקלפלין ופאקו דה לוסיה, וזה מ-1980 ההופעה, 1981 האלבום.

שיר עם מקסיקני ידוע ומבוצע רבות, וזו מריסה אנדרסון הגיטריסטית האמריקאית מבצעת אותו באלבום שלה Still Here. ליורונה התפרסם בעיקר בביצוע של צ'אבלה ורגס. זוהי, עם שיר אחר, ביצוע מתחילת שנות ה-60, נו בולבר.

צ'אבלה ורגס לברזיל. האלבום הכפול המשותף של מילטון נשימנטו ולא בורחס מ-1972. אלבום פולק, ג'אז, פופ, פסיכדליה בשם קלובי דה ז'סקינה, נעשה בזמן הדיקטטורה, העביר מסרים של חופש וסולידריות. עם השנים השתבח ולמדו להעריך אותו ולהתעמק באושר והעומק שלו, טקסטואלי והמוזיקלי, מאוד מגוון, קטע זה אינסטרומנטלי.

נחזור לארגנטינה, למפיק והמוזיקאי ליטו נביה, לצידו הווקליסטית מירתה דה פיליפו, לאלבום שלהם 1979,

מתוך תודה קנסיון סרה פלגריה של ליטו נביה ומירטה דה פיליפו מ-1979 ארגנטינה, פופ, פסיכדליה, פסיכדליה

גרסיה, שלישייה נשית מאורוגוואי. עשו פופ וטרופיקליה. ב-1983, אלבום שראה אור מחדש לפני כמה שנים, כך הכרתי אותן. אלבום שנעשה עדיין בשנות החונטה, שם, עם אבנגרד תוסס במחתרת, ורצון לעשות דברים קצת אחרת.

יצא השנה, נקרא לאו. מוזיקאי ברזילאי במקור, חי באנגליה, בברייטון. עבד גם עם ווקס משין, פסיכדלים, הג'אזים. הוא לוקח מוטיבים ברזילאיים, הכניס אלקטרוניקה, צלילים חייזריים, צבעוניים.

עוד משהו שיצא השנה, ברונו ברלה. מוזיקאי ברזילאי, חי פועל בברזיל אבל גם משוטט בעולם. האלבום הזה הוקלט בכמה מדינות, באירופה, כולל גם בברזיל. מוזיקאי מפיק, מולטי אינסטרומנטליסט. האלבום נקרא סם פרונטיה, פרונטיירה, סליחה. משהו מאוד צ'ילי, בין אמביאנט לטרופיקליה, זה הכיוון שלוקחים הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות ברזילאים.

ביצוע של טים ברננדס הברזילאי ללונג לונג לונג של ג'ורג' הריסון של הביטלס, שירה חשופה מלווה בגיטרה.

נחזור ל-1972. למנדוקה. זה קיצור של שמו הארוך, אלכסנדר מנואל תיאגו דה מיו. מוזיקאי ברזילאי שגלה לצ'ילה, עבר לצ'ילה בזמן הדיקטטורה בברזיל, ממש קצת לפני ההפיכה שם. הקליט את האלבום המופלא הזה שנשאר די פנינה חבויה, וזה הקטע הארוך שחותם אותו שנקרא ברזיל 1500.

בנדוקה, שיר על ההיסטוריה, העבר של ברזיל, הוקלט בצ'ילה, ממש לפני ההפיכה שם, ג'ם ארוך, מאולתר, עם הרבה משתתפים, קולגות. מוזיקאי ברזילאי, אלבום שהוא ממש פנינה, שווה לתת לו אוזן.

פונים לשלום חנוך השבוע, כבר ציינתי, והנה עוד אחד שמשתלב לו בין ה... ממש בנינוחות, בין כל הדרום אמריקאיות. קטע נושא מפסקול סרט בשם התרוממות מ-1970. זה סרט שנגנז.

בהשתתפות הגשש החיוור. שבוע היו כמה תוכניות לכבוד יום הולדתו של שלום חנוך. ממליצה להזין להדי דנגורי שחר, וגם לתוכנית המשותפת של רייבי ומאני ארנון.

חיים רחמני ועודד שכטר בטייק שלהם בערפול שלהם בשוג האיזיות ללו הייתי דאג למילים של תרצה אתר סשה ארגוב לחן שיר חדש

גיטריסט העל, גיטריסט הג'אז, ועוד הרבה מעבר. טריה רייפדל, הנורווגי, מביא צלילים מיוחדים, מגוונים, פרוגרסיביים לגמרי. לאורך כל האלבומים שלו, זה מ-1971, תמיד מפתיע. כאן הוא גם חליל, גם על גיטרה, לצידו בין השאר באלבום הזה יאן גרברק, ארליד אנדרסן על בס, קטע שנקרא Tough Enough.

זה אחד האלבומים היפים מהשנה שעברה, The New Eve is Rising, של הרביעייה הנשית מברייטון, The New Eves. זה נקרא וולקיינו.

0: של הניטשל, The New Eves. ווינדרלינד שגם כותבת את רוב השירים שלהם, הוציאה עכשיו אלבום חדש, אלבום סולו. יש לו התפרצויות כאלה של גלים פראיים כמו שעושות הבנות, בנות ניו איבס. יש פה גם גרגעי שקט שלפני ואחרי סערה. הוא נקרא Wide Love, וזה מתוכו You're Not an Angel, נינה ווינדרלינד.
1: You're not an angel and neither am I. You came from Earth.

השנה. אלבום שצריך להזין לו כמה פעמים עד שהיא תמה. משוררת, מושפעת מפטי סמית כמובן. אלבום שהחל כמיני אלבום והתפתח לשלם, צורבת, גולמית. חברותיה לניו איבס גם מלוות אותה, אבל זה אלבום לגמרי אישי. You're not an angel.

את טריירי דל ששמענו קודם. אנחנו פוגשים שוב כאן באלבום של בר פיליפס, עוד אוונגרדיסט מאזורי הג'אז והאימפרוביזציה, קונטרבסיסט באלבום הזה שלו Mountain Scapes. משתתפים גם ג'ון סרמן בין השאר. הסקסופוניסט אורנט קולמן הוא זה שקידם אותו כבר בתחילת שנות ה-60, והמשך עבד עם ארצ'י שפ והלאה.

הסינגלים שהוציאה השנה, וישמעתי השנה הוציאה השבוע את אלבום הבכורה שלה, מעבר להרי החושך. שמענו את ירח. דורין גל, נגנית אבוב וסקסופון, ירושלמית. ואת ירח היא כתבה והלחינה יחד עם קרן אטינגר. אור שרובסקי על הבס, והפקה של עידו לחנה.

בעצם את קופר קריין וביל מקי, גיטריסט וקלידן, קוראים לעצמם BCMC, וזה מאלבום החדש שלהם סטאש, שכבר אני חורשת עליו כאן בתוכנית, עליו ועל האלבום הקודם שלו הראשון. קטע שנקרא סטלה סוליטריה,

אחד מהם, מהשניים, פועל גם לבד, גם עם אחרים. כמו למשל ביל מקי, שהוא חובר גם בבלק דאק, הטריו משיקגו, לצד דאגלס מקומס, הבסיסט, וצ'ארלס רמבק מתופף, ועכשיו אלבום חדש יוצא להם, בשיתוף אילנה סטיין.

סטיין, מוזיקאית מהבסקים הספרדים, משתפת פעולה באלבום החדש עם הטריו בלק דאק. זה נקרא Funeral in My Brain.

וזוהי לבד. מאלבום השני שלה, מ-2022, Unfamiliar Minds.

גם כאן אנחנו פוגשים, פוגשות את טרי רייפדל, באלבום שחתום עליו ג'ון סרמן, קארין קרוג, וידליק סטורס, וטרי רייפדל, ששמענו ממנו הרבה היום. קארין קרוג בקולות, שירה, סטורס פסנתר, ג'ון סרמן, אשף כלי הנשיפה. אלבום 1964 בשם נורדיק קוורטט. סרמן אומנם מאנגליה, אבל כל השלושה מנורווגיה. כתיפה כחולה ממש תכף מסתיימת, אבל עוד שיר אחד מהבחירות שלי מרפרטואר שלום חנוך. אחריי לי בירן, אני אשוב בשבוע הבא.

מתוך סיבוב הופעות אחרי האלבום הראשון שלו בעברית, אדם בתוך עצמו. יצא שנה קודם. לצידו אלונה טוראל על קלידים, חיים קריו, אלון הלל, אוהד אינגר. לא יכול לישון עכשיו בהופעה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו שביל הבריחה עם ליבי רן.
3: זאת אני, שלום שלום שלום, טוב שבאתם, טוב שבאתם, תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. ביום ראשון השבוע, לפני 4 ימים, היה לאבא שלי יום הולדת. החלטתי ליצור לכבודו תוכנית שמורכבת משירים שהוא אוהב, ממוזיקאיות ומוזיקאים שהוא אוהב לשמוע, ובכלל מתנות מוזיקליות שיש בהן מה-DNA של אבא שלי, יוסי. לפני שנתחיל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, כוח היה... סליחה, גן העיר, שלא נשכח את גן העיר, אנחנו כאן. כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין, הסנדקית, אני ליבי רן. תודה גם לאמא עירית ולאחי גיל שעזרו ויעצו. אני מקווה שתאהבו, ובמיוחד שאתה תאהב, אבא. מזל טוב. אוקיי, אז אני מדברת עם אמא בטלפון, כדי לא להרוס את ההפתעה, הדבר הראשון שהיא כותבת לי במקום לומר הוא Rush, להקה הקנדית שההורים שלי אוהבים וגם הלכו להופעה שלהם. השיר הזה נקרא Fly by Night, מאלבום באותו שם, משנת 75. התחלנו.

עכשיו, מתוך תקליט שהסתובב על הפטיפון שלנו המון כשרק נולדתי, מתברר שאופה וירדנה של ה-70s בארץ היו פינק פלויד ודיפ פרפל, מי ידע? ואבא שלי הוא ללא ספק ממחנה דיפ פרפל. עד כדי כך שהוא כמעט נעלב כשהוא גילה שהאזנתי גם לפינק פלויד בנעוריי. הנה הביצוע האיקוני של דיפ פרפל לשיר לליניה של דונובן, לדידה.

דיפ פרפל עושים דונובן ללניה. אז את רש ואת דיפ פרפל אבא שלי ממש אוהב, אבל אם יצא לי לראות אותו מסתכל במבט של הארצה אי פעם, זה היה כשפגשנו את מירי אלוני לפני הצגה בתיאטרון. הציגו אותה בפניו, הוא אמר שאין צורך להציג. הוא דיבר איתה על הנסיעה בדרך ועל עיר חמה ושוקקת, ריבועי זהבי המדלקת. המילים של תרצה אתר בשיר שכתבה לאביה המנוח נתן אלתרמן, הלחן של יעקב הולנדר, העיבוד של משה וילנסקי, פסטיבל הזמר והפזמון תשלג, 73, שיר לערב חג בביצוע היפהפה של מירי אלוני.

0: אין קולות כאלה. שיר לערב חג, מירי אלוני, אבל בואו נקליל קצת, כי אבא אוהב לצחוק. אז הנה חבר של המשפחה שעוזר לנו לשמור על הפירות שלנו.
1: הידה אתם המתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרחים.

את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל. לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים. אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם כמעט חטא.

בוינג. המילים של מאיר אריאל, הלחן של שלום חנוך, שחגג 80 לפני יומיים, ואם אנחנו רואים בננה ישרה מדי במשפחה, אנחנו תמיד אומרים שמקופף הבננות כנראה התעצל קצת, או שהוא הלך לישון. אחי אפילו התחפש אליו כשהוא היה קטן. אגב, אצלנו במשפחה, אם מישהו מאיר שקר לו ברגליים, התשובה המתבקשת שתזרק לעברו היא תדליק את המנורה בקיר, אבל זה משיר אחר. אגב, אם נכנסת שיחה לטלפון הנייד של אבא שלי, אז ככה הוא מצלצל.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולך.

0: כך, ז'קלין, ז'תם, ז'תם, הגשש החיוור עם שיר הטלפון שכתב ירון לונדון על לחן איטלקי, צלצול הטלפון של אבא שלי. באופן כללי אנחנו מצטטי גשש מכל הזמנים, ובקטע הבא נמצאים שניים מתוך הבמאים והכותבים של הגדולות בתוכניות הגשש. ניסים אלוני, שכתב וביים גם את המופע חכמים בלילה, שהקטע הבא לקוח מתוכו, ויוסי בנאי, שמבצע כאן עם אילי גורליצקי את השירים והמערכונים, גאונות של מילים של ניסים אלוני, לחן של יאיר רוזנבלום. זה, השיר הזה נקרא, הוא לא מוכר, הוא נקרא הבעל הבית אוהב את סטלה. תקשיבו למילים נונסנס במיטבו.
1: הלו,

0: חבר הסתדרות.
1: אבל הבית מת, המזה פה שעון חי.
0: עושה קוקו פרמננט.
1: גם כן פדיקור, 2 קילו עם בצל.
0: הכל על המשקל.
1: תיקח גם כן סרוויס נטורל עם פוליטור, לא מחליד.
0: תיקח פוטל חדש, דירקט ממלך ג'ורג'.
1: תיקח ספה עם ברזלים זהב.
0: הכל ברזל.
2: מה יש, מתבייש, מדמזל? מה יש, מתעקש?

0: עכשיו תפתח טוב עיניים, חכם ציון.
1: תפתח עיניים ותראה איזה פוטוגרף.
0: הכל היסטוריה.
1: הכל נכון, הכל מהחיים.
0: זה מהצד, עליו השלום, זה משה רבנו שבא בפלסטינה לתפוס אמבטיה, מינרל.
1: זה פה יוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, יוצא מכלא 6 עם שברולט.
0: לא שמעת הרצל, לניו? הנה הרצל, בצורת אריה עם שני דמעות.
1: והנה גם הסולטן עם אח שמו אבדול חמיד. אמן.
0: אמן. עושה הרבה בזבז, אמא אין לו...

0: מי קונה, מי לוקח, כמה?
1: שמעתי 600 מצד הים.
0: אמרת 650 עם קומיסיון, חכם ציון?
1: תדבר, איזה דבר ברור.
0: רוצה?
1: לא רוצה?

סטלה, לא רק סטנלי מחשמלית ושמת שוקה, צועק לסטלה גם יוסי בנאי ואילי גורליצקי, ואם כבר אילי, אז הנה עוד גאון מילים, נתן אלתרמן, עם לחן של סשה ארגוב, במחזמר העברי של סמי גרונמן, שלמה המלך ושלמי הסנדלר, זה שיר הפיוס, עם כוריאוגרפיית קפיצות התיש השובבות של גורליצקי לעבר רעייתו, תמתו וכן הלאה, יונה אתרי.

0: אני רק רוצה להגיד שכל הסקשן הזה של מחזות הזמר הוא באדיבות הבן שלך, גיל, שמאוד אוהב מחזות זמר בעצמו, וחשבנו על מה אתה אוהב, אז ממחזמר עברי לאחד מתורגם, אבל כל כך שלנו, ראינו אותו יחד בכמה גרסאות, ואבא, תמיד מתרגש ממנו. זה הביצוע שאני הכי אוהבת, מקווה שקלעתי, טוביה הוא נתן דטנר, גולדה עם מיקי קם, כנר על הגג.
1: שמעתי שיש לו דוד עשיר. גולדה הוא בחור טוב, אני מחבב אותו. קצת משוגע, אבל אני מחבב אותו. מה שיותר חשוב זה שהודל מחבבת אותו. הודל אוהבת אותו. אז מה אנחנו יכולים לעשות, גולדה? הזמנים משתנים. סגנון חדש. אהבה. גולדה,

0: קנה על הגג, ייתכן שזה היה מחזמר האהוב ביותר על אבא שלי. אני לא יודעת, לא שאלתי אותו. אבל שלא תחשבו שהוא שומע רק מוזיקה מפעם. הנה חתיכה קטנה מתוך מחזמר שונה לגמרי שהוא אוהב, וזה שיר שהוא מרבה לצטט, זו גרסת הבמה ולא גרסת הסרט, וזה ג'ימבו ג'יי, מעטים מול רבים מתוך העיר הזאת של תיאטרון האינקובטור.
1: עכשיו מנסים לתפור לי תיק על אונס, ואני בכלל גנבתי שעון.

דפנות? לא, דפנות. דופן זה דפנות. מה עם אופן? אופנים. אז צופן צופנים? לא, צופן צפנים. אתה מתחיל להבין מה זה יחיד מול רבים? אז איך הם מצפים שנציית לחוקים?

אחרי שאחי נולד, אבא היה מגיע מהעבודה כל יום בהפסקת הצהריים שלו. נוסע מעטלית לחיפה, לוקח את אחי בעגלה ואותי יד ביד לטיול בגינה הגדולה שבשכונה. אני לא ידעתי שזה דבר מיוחד, חשבתי שכל האבאים עושים את זה. הוא פשוט רצה לתת לאמא שלי לנוח כל יום. השיר הזה, "אתה לי ארץ" של ירדנה ארזי, קשור אצלי לטיולים האלה, לגינה. היינו שרים אותו הרבה ביחד. ועכשיו, בחירה של אחי, גיל.

החוק אומר שלא מדברים על הסולו של הגיטרה בסוף. אז אחרי סטיבי ריי וון, בחירה של אחי, גיל, הנה בחירה של אימא, מתוך האלבום בלוז אחת של דני ליטני, שבו הוא מבצע שירים של אחרים, היא בחרה את עד סוף הקיץ, לחן של מישה סגל, למילים של אהוד מנור. גרסאות בלוז מאוד מאוד יפות, כל השירים באלבום הזה, וגם באלבום ההמשך. ועוד יותר יפה, המילים הכי יפות שיש. אני רוצה פתאום לחזור הביתה, אבל צילך שוב בצילי כמעט נוגע. הנה אנחנו שניים, שלובי צילי ידיים. מאוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב.

כן, תגידו, סוף הקיץ זה עכשיו? בערך, אפשר לומר. אז אולי נדע את התשובה ממש תכף, אני לא יודעת. מפה לשם, כמעט הגענו לסיום. אז תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. אחריי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו. אבא, אם בא לך לשמוע את הטכנו, לחלץ את העצמות, אז לך על זה. אנחנו בינתיים שומעים את הקוורטט של דייב ברובק, תקליט שרץ אצלנו ממש הרבה, כולכם מכירים את זה, טייק פייב, כן? אנחנו נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה. תודה לאימא ולאחי על העזרה, ותודה ענקית לך אבא על זה שאתה אבא הכי טוב שיכולתי להגריל לעצמי בחיים האלה. מזל טוב, אני אוהבת אותך. ואם הגענו לשעה כזאת ממש לקראת סוף התוכנית, אני מניחה שאתה כבר מנחש איזה שיר הולך לסגור את התוכנית הזאת. אז זה שיר שאתה פותח איתו כל בוקר, ומאמין בלב שלם שזה עולם נפלא, ואני חושבת שזה דבר טוב להאמין בו. אז מזל טוב אבא, אני אוהבת אותך.

0: אותך הבא.
1: עד כאן שביל הבריחה עם ליבי רן.
2: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

בנגר השבוע. בנגר השבוע.

0: סט אורח, סט אורח, סט אורח, סט אורח, סט אורח, סט אורח.
1: השבוע בטקנו שואו, סט אורח. השבוע בטקנו שואו, סט אורח. השבוע בטקנו שואו, סט אורח. השבוע בטקנו שואו, סט אורח.

אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

נקודה.net. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מה הניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה עדיין קצת חולה. בגדול אני מרגיש הרבה הרבה הרבה יותר טוב, לגמרי חזרו לי הכוחות, וחזרתי לעבוד ולהתאמן, והיה לי הופעות כבר, אבל השיעול עדיין מלווה ככה את היום שלי, זה ייקח עוד איזה רגע, עדיין יש מצב, אני מתנצל מראש, שאתם מקבלים פה פתאום... אתם מקבלים פה פתאום איזה אחד כזה לתוך האוזן, אז במחילה, סליחה מראש. מה נאמר, הכל פה חולה, תוכנית מספר 210, בסימן חודש לועזי חדש, שנת לימודים חדשה, שנה הבאה, שנה עברית חדשה, באה לסיומה שנת התשפב, בדרכנו הבטוחה, אל שנת תשפז, מה שאומר שרק עוד שנה עד שנגיע לשנת תשפח. בקיצור, גם בחירות חדשות בפתח, ממשלה חדשה בפתח, קיצור, כשאומרים כל סוף הוא התחלה חדשה, נשאלת השאלה, האם כל התחלה חדשה היא סוף חולה? כאן אצלנו בקור ההיתוך של החברה הישראלית, ישראל 2026, בואכה 2027, התשפב, בואכה התשפז, עם הפנים קדימה, אל התשפח. השבוע שמעתי מישהו תוהה, האם... הפרויקט הציוני היה מיטבי להתייחס אליו בתור קור היתוך, או שאולי היה עדיף להתייחס אליו בתור בר סלטים. בעצם למה שתיקח את כל הסוגים השונים והעדות השונות והתרבויות השונות של היהודים השונים שמצאו את דרכם אל הפרויקט הציוני כאן אצלנו בקור היתוך פינת המזרח התיכון החדש, ואולי היה עדיף להתייחס לזה לא בתור בוא נעשה גיבץ' מכולם ונמציא מכל הזהויות האלה את הזהות החדשה של הישראלי החדש, אלא להתייחס לזה יותר כמו בר סלטים. בעצם מה אתה בא בבר סלטים, לוקח סלט עגבניות, סלט מלפפונים, סלט חצילים, סלט כרוב אסיאתי, סלט משוויה וסלט ביצים רוסי, ועושה מהם גיבץ' חולה של כל ומגיש את קור ההיתוך של הסלטים. אולי עדיף בר של סלטים ששומר, מאפשר את השמירה על הזהות האינדיבידואלית של כל סלט וסלט באשר יהיה הסלט. מה אני אגיד לכם? עוד לא עברו דקה ורבע וכבר אכלנו את הרס, הכל פה חולה, תוכנית מספר 210, אנחנו נצא אל הדרך עם הלהקה האגדית, בד מנרס, בשיר המדהים שלהם, סלט בר, חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל.

כמו שאמרנו, היום תוכנית מספר 210, הלכתי למחשבון הגימטריה כדי לחפש מה עושה המספר 210 בגימטריה. כבר באות א' מצאתי לנו שלושה ביטויים שונים, כולם באותו הנושא. הביטוי הראשון, אחוז הצבעה גבוה. הביטוי השני, איפה המדינה? והביטוי השלישי, אין אמונה באדם. מה, אני אגיד לכם, הבחירות בפתח, כולנו במתח. בעצם, ממש בעוד כמה? 4-5 ימים? מתי אמרו? ב-7 בספטמבר נראה לי. אמרו שיגידו סוף סוף מי זה המפלגות, בעיקר בצד הימני של המפה. המון מפלגות קטנות, ההוא מתחבר עם ההוא, ההוא יעשה בלוק טכני עם ההוא, ההוא יתחבר עם המפלגה הזה, ההוא, ביבי יגיד להם לרוץ ביחד, כן יגיד, לא יגיד. מה קורה בשמאל, מה קורה בימין, מה קורה אצל החרדים, מה קורה אצל הערבים? בר הסלטים החולה של קור ההיתוך של כל אזרחי מדינת ישראל מגיע לרגע שלו לגשת אל הקלפי. אני רוצה לקרוא תיגר, קודם כל אני רוצה לקרוא תיגר על התפיסה המקובלת, שאם אתה נגיד לא מוצא את עצמך מיוצג על ידי אף אחד מהרעיונות ואומר, אתם יודעים מה? אני לא יודע, עזבו אותי, אני לא מצביע. אז שבעצם מה שאתה עושה זה נותן את הכל לצד השני. יגיד כל שמאלן, אם אתה לא מצביע עכשיו בבחירות הקשובות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, אם אתה לא מצביע עכשיו, אתה בעצם נותן את הכל שלך לביבי, לרפורמה המשפטית, סליחה, למהפכה המשפטית לטענתם, להשתמטות, אי החלוקה בנטל, החרדים, הזרמת הכספים למתנחלים וכן הלאה, מפעל ההתיישבות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה נותן את הכל שלך לביבי. יבוא כל ימני ויגיד, אם אתה לא עכשיו תבוא ותצביע לגוש, אוי ואבוי, אתה נותן את הקול שלך למנסור עבאס, כי לאייזנקוט וחבריו אין שום סיכוי להקים ממשלה שלא בהתאמך על ידידינו הערבים. אז אם אתה לא מצביע, אתה נותן את הקול שלך למנסור עבאס, ככה או ככה. אז לא הבנתי, אם אני לא מצביע, אני נותן את הקול שלי לביבי, מפעל ההתנחלויות, ההשתמטות של החרדים וכן הלאה וכן הלאה, או שאני נותן את הקול שלי למנסור עבאס, בגץ, הדיפ סטייט והמכונת הרעל של ערוצי התרעלה והתבעלה 12 ו-13, למי אני נותן את הקול שלי אם אני לא מצביע? בוא נחזור רגע לבסיס של הבסיס של הבסיס. אם אני לא מצביע, אני לא נותן את הקול שלי לאף אחד. נשאלת השאלה, האם מי שלא משתתף בבחירות אחר כך יכול להתלונן כשלא קורה מה שהוא רצה אולי שיקרה? אז כאילו מבחינה, איך נקרא לזה, לא מוסרית, אבל מבחינת ההגינות הבסיסית, אם לא השתתפת, אז יענו, אז מה אתה מתלונן? עכשיו, זה, אני לא רואה, אם אני מסתכל ימין לשמאלה, למעלה, למטה, ישראל, התשפב בועחה, התשפז, אני לא רואה שבתחומים אחרים של החיים זה מונע מהאנשים כאילו להתלונן. כאילו זה שלא נקטתי עמדה פעילה ולא, סליחה, לא עמדה, סליחה, לא נקטתי פעולות אמיתיות בקשר לעמדות שלי, מונע ממני להתלונן. שהאלף בית של רוב המתלוננים זה שהם מתלוננים, זה הפעולה שהם נוקטים, הם מתלוננים. אז נשאלת השאלה, אם אתה לא מצביע ולא מתלונן, יענו, מקבל את הדמוקרטיה. אני רק בדיסקליימר אגיד שאני לא שם אם לא להצביע, אני כאילו מחפש למי להצביע, טרם מצאתי למי להצביע. מודה שבמפה הפוליטית ישראל 2026 טרם מצאתי בית פוליטי, נקרא לזה ככה. אבל זה לא שאני לא מחפש, אני מחפש באופן אקטיבי, עובר על המצעים של מי שמציע את המצעים לקריאה לאנשים, רואה רעיונות ופודקאסטים
עם נציגים מכל המפלגות על כל הספקטרום, מהחרדים עד לערבים, מכל הפלגים של הציונות הדתית, כל הפלגים של הציונות החילונית, מה שכביכול קוראים לו כאילו שמאל, למרות שזה, אם לא ביבי הם כולם ליקודניקים, יענו גנץ, שמלץ ואייזנקוט ועד יאיר גולן, בעיקרון כאילו אם לא ביבי הם כולם בגדול, בגדול די ליקודניקים, זאת אומרת הם ימנים במובן הקלאסי של המילה, בו הם קפיטליסטים ולאומניים. הם כולם מאוד כאילו עם דגלי ישראל וצ'קים חולים של הבנקים וממש אוהבים את הקונספט של הקורפורטיבים של בעלי ההון והמונופולים. אז הם בגדול, כאילו אין שם איזה מישהו שהוא סוציאליסט או מאוד חברתי במובנים, דווקא כאילו בימין הרחוק יש אולי אנשים שהם קצת יותר במקומות כאילו יותר סוציאליסטים כאלה, אבל לא ניכנס רגע אולי לדקויות, לרזולוציות האלה. נחזור למקום הזה שבו אני עדיין טרם מצאתי בית פוליטי, אמרתי את זה לכמה אנשים בזמן האחרון והותח בי, מה אתה לא תצביע את הקול שלך למנסור עבאס? מה אתה לא מצביע את הקול שלך לביבי? אז בוא רק לפני, אולי בשבועות הקרובים ככל שהבחירות יתקרבו נעסוק יותר ויותר בנושא הזה, אבל אני רוצה לבסס קודם כל את הנקודה שבה אם אדם מקבל עליו את זה ש... מה שנבחר, אני לא כל כך אוהב אותו, כאילו זה אולי לא לטעמי, אבל אני לא טרחתי ללכת להצביע, לא הצעתי אלטרנטיבה אחרת, אני בטח לא פעיל חברתי, לא פעיל פוליטי, לא עובד בשום משרה ציבורית, לא שליח ציבור בשום צורה, ועל כן יש גבול לכמה שאני יכול, חוץ מפה, פעם בשבוע, לבוא זן טיפת המוח, אני מקבל את תוצאות הבחירות, בין אם יבחר מישהו שאני אוהב, או בין אם מישהו שאני לא אוהב, בין אם אני מצביע ובין אם אני לא מצביע. אז נשאל את השאלה, האם באמת אני נותן את הקול שלי למישהו אחר, בכל מקרה, עם הפנים קדימה אל מערכת הבחירות החולנית שבפתח. הנה לנו קאבר די אדיר של איזי סטאר אול סטארס יחד עם מורגן הריטג' לשיר אלקשיונינג של מתוך האלבום האגדי אוקיי קומפיוטר של רדיואד. הנה לכם קאבר די אדיר, ניפגש

שניים בספטמבר, הלכתי לפני כמה ימים, עבדתי על, התכוננתי לתוכנית, הלכתי לויקיפדיה, לבדוק אם קרה משהו מעניין בתאריך הזה, שניים בספטמבר, שראוי לציין, וגיליתי שבשנת 1945, משמע לפני, מה אתם אומרים? 55 ועוד 26, 70, 81 שנים, ממש היום, הגיע לסיומה מלחמת העולם השנייה. ראיתי את זה בתור כזה כותרת, אתם מכירים בויקיפדיה, אתה יכול כל דבר, אתה יכול ללחוץ עליו ולהיכנס, אז נכנסתי לערך של מלחמת העולם השנייה בויקיפדיה, ונתפס לי העין על חתיכה שכתוב בה, הצדדים הלוחמים, ומחולק לשני המחנות, בעלות הברית ומה שנקרא מדינות הציר. אז בוא נגיד, מדינות הציר בעצם פה בטופ, יש לנו את גרמניה הנאצית, האימפריה היפנית, כן, שמה פרל ארבור, ואיטליה הפשיסטית. מעבר לזה, גיליתי שלמדינות האלה הצטרפו עוד כל מיני, כאילו תוך כדי, הם לא בדיוק היו חלק רשמי מהברית הזאת, אבל גם קרואטיה, תאילנד, פינלנד ועיראק איכשהו מצאו את עצמם בקשרים למדינות הציר, גם הונגריה ובולגריה באיזה כמה קטעים, סלובקיה ויוגוסלביה וכל מיני. מהצד השני, בעלות הברית הגדולות שמובילות את המחנה, האימפריה הבריטית, ברית המועצות, ארצות הברית, הרפובליקה הסינית וצרפת החופשית. אחר כך, פה כבר יש רשימה ממש חולה של מדינות שחתמו אחר כך הסכמים ונכנסו כאילו לברית הזאת, פה לדוגמה אוסטרליה, בלגיה, גואטמלה, האיטי, הודו, הולנד, הונדורס, יוון, לוקסמבורג, נורווגיה, ניו זילנד, ניקרגואה, פנמה, פולין, חלק מהמדינות האלה עם ממשלות גולות, כי בעצם הגרמנים הרי שלטו, לדוגמה ביוון, הולנד או פולין, אז יש להם כאילו נציגים יענו של ממשלה בגלות כזה. קובה, קוסטריקה, קנדה, אחר כך עוד עמוק לתוך המלחמה, בהמשך שנות ה-40, 42, 43, 44, כבר אתיופיה, מקסיקו, בוליביה, אקוודור, ונצואלה, כל מיני מדינות, פרגוואי, צ'ילה, כל מיני מדינות פה הצטרפו כביכול לברית החולה. אז עכשיו, למה תפסתי את העין? כי עזבו את כל המדינות, כאילו, מה שזה אומר, כאילו, ממש, מלחמת העולם, פתאום אתה קולט שכל העולם, פתאום היה לו שם איזה דעה. אבל כשאתה מסתכל ממש רק על ה... כאילו, כשאתה רוצה לראות את כל, את כל הרשימה של כל המדינות, אז אתה צריך ללחוץ בתוך ויקיפדיה על עוד איזה לינק. הדבר הראשי שכתוב במלחמת בערך של מלחמת העולם, הצדדים הלוחמים, צד אחד, יש לך את גרמניה, איטליה ויפן, צד שני, האימפריה הבריטית, ברית המועצות, ארצות הברית, רפובליקה הסינית וצרפת. באיזה עולם, כאילו עכשיו אתה עושה פסט פורוורד 81 שנים, כן? באיזה עולם הרוסים, הסינים והאמריקאים הם הצד, ובצד השני גרמניה, יפן ואיטליה. אם כבר דיברנו על קור ההיתוך של כל מיני רעיונות או אינטרסים, כאילו קודם דיברנו על קור ההיתוך של החברה הישראלית והניסיון לייצר זהות מאוחדת של כל מיני יהודים שבכלל אין להם שום קשר אחד לשני ביום יום במשך 2000 שנה. יש להם איזה קשר רעיוני רוחני, ומתוכו אנחנו מנסים לייצר במקום בר סלטים של כל ההצעה השונה, של כל הביטויים השונים של אותה יהדות, אנחנו מנסים לייצר איזשהו גיבץ של קור היתוך. כשאתה מסתכל פה על קור ההיתוך של הצדדים הלוחמים במלחמת העולם השנייה, קור ההיתוך של האינטרסים העולמיים הגיאופוליטיים, באיזה עולם גרמניה, יפן ואיטליה מתיישרות, וארצות הברית, סין וברית המועצות מתיישרות מצד שני? כש-80 שנה עוברות, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, פה עשה פאקינג תלוש, זה שהם, כאילו, מעניין, עם עוד 80 שנה, כשמישהו יסתכל, יעשה את הכל פה חולה תוכנית מספר 482,206, ויגיד, כן, כאילו, בשנת 26, היה המדינות, הציר הרשע, היה את איראן, לבנון, סוריה, ארדואן, האחים המוסלמים, תימן והחותים, הנציגים בעיראק,
עיראק וסוריה ודאש ושמאש, ובצד השני כאילו ישראל וארצות הברית, והעולם הוא כאילו נקרע בין הפרוגרסיביות כביכול שמייצג את החברה הישראלית במרכאות הנאורה והשוחרת השם, והחותים הנציגים בעיראק וסוריה ודאש ושמאש, ובצד השני כאילו ישראל וארצות הברית, והעולם

של המעצמות המאוחדות סביב הרעיון של הנוכחות הישראלית במזרח התיכון. עם עוד 80 שנה, כשהסתכלו על הרשימה של המדינות והתנודות, אתה אומר, אוקיי, פעם ספרד היו פה בגדול, כאילו היו חברים שלנו. פעם היה אינקוויזיציה, אחר כך הם היו חברים שלנו, עכשיו הם שונאים אותנו. פעם היה יהודים והאיראנים היו באחלה יחסים, ואז פתאום היה בלגן, עכשיו יש מלחמה, לך תדע מה היה עוד 80 שנה. כשאתה מסתכל על הגושים האלה, ועל קור ההיתוך של האינטרסים הגיאופוליטיים של העולם, לפני 80 שנה, איזה תהפוכה חולה. עכשיו, כאילו, זה לא שלא ידע, אני מודה שזה לא שלא ידעתי את הדבר הזה. זאת אומרת, אם הייתם שואלים אותי, מי היה בצד של הנאצים? אז אתה יודע, אוקיי, הם היו עם היפנים, הם היו מתלקים. אני כאילו יודע את זה. אבל פתאום זה, כשאתה רואה את זה, בוויקיפדיה גם עכשיו הוסיפו אייקונים של הדגלים, זה צבעוני, אתה מסתכל על זה וזה צבעוני, ואתה רואה את המדינות באיזה צד, אתה אומר, יאללה של החיים, כשהרעיונות הרוחניים שאנחנו עוסקים בהם פה בתוכנית לפעמים, שבהם הכל הוא זמני והכל הוא חולף, ואסור לך להיצמד מדי לנרטיבים ולסיפורים ולאמיתות של האשליה הזאת שמולך כביכול כאילו הכל קורה והכל הוא פרקים בסיפור, אלא בעצם יש פה איזו מציאות רוחנית שהיא ברקע של הדברים האלה, ויש בה איזשהו אלמנט שהוא קצת יותר אמיתי נקרא לו. כשאתה פתאום אתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, מה הסיכוי שמשהו כזה קורה היום? כאילו שמחר בבוקר נפתח וויינט ונגלה שהאימפריה היפנית, ראש ממשלת איטליה וחבורה של נאצים מגרמניה, הם יעשו לאיזה מהלך ביחד, ומצד שני, סין, פוטין, טראמפ וצרפת, הם עשו איזה מהלך אחר, ומה ניש? מה ניש? כשאנחנו פה, ישראל 2026, התשפב בועחה, התשפז לכיוון התשפח, קם בבוקר ומסתכל פה ימינה שמאלה ואומר, וואי, וואי, וואי, יכולתי הרבה שנים להתעלם מהגיאופוליטיקה. אבל אנחנו דווקא עכשיו בתור פה התוצר של קור ההיתוך ובר הסלטים הישראלי, אנחנו פה עמוק בתוך מי באיזה צד עכשיו. של הדברים ושל העולם. אז מה אני אגיד לכם? 2 בספטמבר, והיום לפני 81 שנים נגמרה מלחמת העולם השנייה, מי ייתן במהרה בימינו, ייגמר גם הפרק החולה הזה שאנחנו נמצאים בו. השיר הבא הוא של הקזואלטיז, קוראים לו Allies and Assassins, בני ברית.

0: שנת הלימודים התחילה, חודש ספטמבר התחיל, שבוע הבא שנה עברית תתחיל, מה עוד התחיל? התחילה ליגת העל, מה שמוביל אותנו לפינה האהובה עלינו. בשבוע שעבר התחילה עונת 26-27, עם מתחילת התוכנית, אני אומר, התשפ"ב בואכה, התשפ"ז והתשפ"ח, כנראה עונת 26-27, כנראה שנת התשפ"ח פה, לפי איך שזה נראה, בינתיים. אני לא אכנס אתכם לרזולוציות של כדורגל, כי נראה לי שקהל המאזינים פה לא בכדורגל עסקינן. אבל אני אגיד לכם דבר אחד, שאני יותר ויותר מבין עם עצמי, ואני מנצל את הבמה הקטנה שלי כאן, שיש פה מעט מאוד אנשים שאכפת להם מכדורגל, מקשיבים למה שאני אומר, אבל בכל זאת, זה המקום היחידי שבו אני אומר משהו לעולם. אז הנה השני סנט שלי על הכדורגל הישראלי. הלוואי וכולנו, כשאני אומר כולנו, כל האוהדים, כל השחקנים, כל העובדים במועדונים, הבעלים של המועדונים, ההתאחדות לכדורגל, שר הספורט, וכולנו היינו מקבלים על עצמנו את זה שהליגה הישראלית היא ליגה מקומית. אנחנו לא קשורים לכדורגל העולמי כל כך. כאילו, כשאני אומר לך עכשיו, הליגה הצ'צ'נית, הליגה הווייטנאמית והליגה הפיליפינית, אתה חושב על ליגת אלופות? אתה חושב על הלנד, מרקו ון בסטן, פויול, מרדונה ונדווד? אתה לא חושב על זה, כן? אתה חושב על ליגה ג' במקומות העבודה. אתה לא, כי זה הליגה הישראלית היא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר הליגה הפיליפינית מאשר הליגה הספרדית. עכשיו, במועדון כמו שלנו, במכבי חיפה, יש בעלים ששופך ערמות חולות, חולות, חולות, חולות, מאות מיליונים, מלא כסף, אנשים אין להם מה לאכול, מלא כסף, על פאקינג שחקנים זרים, כאילו אנחנו היינו בליגת אלופות, אחד הענק של חרה בלבן. הלוואי, אני מכאן מנצל את המקום שלי לקרוא לכל האוהדים, כל הקבוצות, כל הבעלים, כל השחקנים, כולם. בוא נקבל את זה שהליגה שלנו היא ליגה מקומית. וליגה מקומית נשענת על שחקנים מקומיים. אני הייתי השבוע משחק מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה מסתכל על הספסל של הקבוצות, אני לא מבין למה יש מישהו על הספסל של הקבוצות האלה שהוא לא שחקן נוער. על הספסלים אין שום מקום לאף בן אדם שהוא לא שחקן נוער שגדל במועדון. ובאופן עקרוני, 80-90% מהסגל של קבוצת כדורגל בליגה ישראלית צריך להיות ישראלי, ואם אפשר, והמועדון גדול, והמועדון חזק, בפרופורציות של הליגה המקומית שהוא כאילו משחק בה, ויש לו מועדון נוער חזק, והוא משקיע במועדון נוער החזק שלו, וצומחים שם שחקנים טובים, ובפרופורציות של הכדורגל המקומי, יש לך הרבה קהל, והקהל הזה בא, וקונה כרטיסים, וקונה חולצות, ומרוויחים מיליונים מהכרטיסים ומהחולצות, והזכויות שידור והכל, ועוד קצת כסף בכל זאת הבעלים שם, וספונסרים ושמונסרים והכל, ושחקנים שגדלו פה בחיפה ושיחקו במכבי חיפה, שישחקו במכבי חיפה. אין שום סיבה שבמכבי חיפה יש 8 זרים ו3 מתאזרחים וצוותים ועמיית ופוזות של ליגת אלופות ושמה ליגת אלופות, כאילו שאנחנו קשורים לעניין העולמי הזה של כדורגל. ליגה מקומית, שחקנים מקומיים שגדלו במחלקות נוער המקומיות, והלוואי והלוואי ובמהרה בימינו הליגה הישראלית תחזור למקום הזה, שיש פה מקסימום זר שניים קבוצה יכולה להביא כדי לפלפל את העניינים, כדי להכניס בכל זאת משהו, קצת אקשן, קצת שונה, קצת מישהו פרצוף לא קשור, עם תרבות כדורגל לא קשורה, בכל זאת תביא זר שניים, מרימים את הרמה, מרימים את האנרגיה, נותנים איזה פלפל לדבר. אבל זה שלמכבי חיפה יש 8 זרים, 7,000 מתאזרחים, וכל השחקני נוער שלנו מתפזרים בקבוצות אחרות בארץ, זה פשוט חרבנה של אמא של חרבנה, שבסוף הבעלים עוד גם יגיד לך, יש לו 100 מיליון שקל תקציב, כאילו ביקשתי אי פעם שתשים 100 מיליון שקל, אנשים אין להם מה לאכול, בושה וחרפה, שזה התקציבים, שזה מה שמרוויחים שחקנים, שזה מה שמרוויחים הסוכנים, שזה מה שמרוויחים כל התעשייה של הכדורגל מסביב, בושה וחרפה, הכמויות של הכסף כשאנשים אין להם מה לאכול, ושחקנים ישראלים, נדחקים לפינות, גדלו, שיחקו, הלכו כל החוגים, כל השנים, ילדים ג' ב' א', נוערים ג' ב', נוער, שמוע, המחנות וההורים הסיעו את זה, הגיעו, ופח של זה, ולך צחק בליגה ג' באיפשהו, כי הבאנו איזה זר מקונגו, שישב פה עכשיו וישחק, ויקבל 400 אלף דולר לשלוש שנים חוזה, אחרי חצי שנה יגלו שהוא גרוע, וימשיכו לשלם לו את המשכורת אחר כך כל החיים. בושה וחרפה שהכסף מתבזבז, אנשים אין להם מה לאכול, בושה וחרפה שאנחנו משחקים אותה בפוזה, כאילו אנחנו קשורים לכדורגל העולמי באיזושהי צורה, כשהסמל שלנו, מכבי חיפה, שחקנים שלנו, הבית, מחיפה, מהצפון, גדלו בפנימיות, גדלו במחלקות נוער, גדלו בחוגים של מכבי חיפה. ההורים שלהם אוהדים מכבי חיפה, האחים שלהם, הדודים שלהם, החברים שלהם בבית ספר, כולם רוצים לראות אותם שחקים, קבלים משכורת נורמלית, בהתאם לפרופורציה של הליגה הנורמלית, הישראלית, ובא לציון גואל, אמן ואמן, שכמה שבמהרה יותר בימינו, כולנו נתכנס לליגה הישראלית כליגה ישראלית. עכשיו, אני כל השנים אומר לכם שאחת הסיבות שאני אוהב כדורגל זה כי הוא נותן מקום לכל מיני רגשות שאם אתה לא מוציא אותם בכדורגל, אתה צריך להוציא אותם בחיים האמיתיים. לדוגמה, הצדדים, הדגלים, הצבעים, אתה רואה שהיה אופסייד מול הפנים שלך, אבל אם זה נגדך, אתה צועק, לא היה, לא היה, בן זונה, לא היה. למרות שראית שהיה. אתה רואה שהיה נגיעת יד, אבל זה נגדך, אתה אומר, לא היה יד, לא היה יד, אין, אני ראיתי, זה לא נגע, זה לא נגע. אתה יכול להיות שקרן ולאומן ולריב ולקלל ולצעוק, ולבטא את כל הדבר הזה סביב משחק שיש לו התחלה וסוף ועונות ו-7,000 עונות ובסוף היום אני כל הזמן אומר אנשים רעבים אין להם מה לאכול בסוף היום זה לא משנה מי מנצח במשחק של הכדורגל והנקודה הזאת אני חוזר עליה לאורך השנים אפילו פה כשהקהל פה לא מקשיב לא אכפת לו מכדורגל בכלל אני חוזר על הנקודה הזאת הרבה פעמים עובדה יש לנו פינה הכל פה וולה חוזר על הנקודה הזאת גם כאן יש לי עוד באספקט של אותה הנקודה. בהרבה דברים אחרים אני לא לחוץ על זה שהדברים יהיו תוצרת הארץ. לא לחוץ על זה שהעגבנייה רק תהיה ישראלית ולא מיובאת, לא לחוץ על זה שהמוזיקה רק תהיה ישראלית ולא מיובאת, לא לחוץ על זה שהרוחניות תהיה רק יהודית ולא של עמי העולם, לא לחוץ על זה. בכדורגל, באלוהים, באימא, באחושרמוטה, להלוואי ובמהרה בימינו הליגה הישראלית תהיה ישראלית השיר הבא הוא של אריק ושם טוב לוי קוראים לו תוצרת הארץ
1: נו באמת שם טוב אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור מה זה?
2: אם כבד לבבכם כאופרת אם עבלה בגלל

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

בואנה, אכלתי טרס. היה לי רשימה של 11-12 שירים לשים היום. אני קולט את העבר כמעט 40 דקות, שמתי 4. קיצור, אולי נשמע קצת מוזיקה חדשה, שתי להקות מטל, מי שהייתי בתיכון ועד היום, הוציאו שירים חדשים בשבועיים האחרונים, Fear Factory ודאון. דאון זה להקה של פיליפ אנזלמו מפנטרה, וחבר'ה מקרובר, ו-I Hate God, ואחו שרמוטה, של להקה כבדה לעלה, ו-Fear Factory זה להקת מטל טכנית רוצחת, שעוד לפני שהמציאו את זה שהמחשב הוא מסדר את כל ההקלטות ואת כל הסאונדים, ואפשר כאילו להישמע כמו להקה של רובוטריקים, הם כבר היו להקה של רובוטריקים לפני שהמציאו את התוכנות שעושות של להקת מטל נשמעת כמו רובוטריקים. אז הנה אנחנו, לחיי הלהקות של הרובוטריקים, הם הוציאו סינגל חדש מתוך אלבום שנראה לי בדרך, Fear Factory, לשיר הזה קוראים רובוטיסט. האמת היא שכשאני אשתף אתכם, שמתי לי פה כאילו את השיר הזה, ולידו יש הערה של כאילו הנושא שתכננתי לדבר עליו לפני, וזה שראיתי השבוע, גם רובוט סופרמן שקופץ מטרים לגובה ורץ 700 קמ"ש ואחו שרמוטה, ויש את האולימפיאדה של הרובוטים, וראיתי רובוט בסין שפיתחו, שיכול כאילו שיהיה בו כמו מין אינקובטור של הריון כזה, שתכננתי לזלוג משם לזה שאנחנו כבר כמה שנים סביב שגברים הם יכולים להיות נשים טרנסיות ונשים הם יכולים להיות גברים טרנסים, והסתבכנו עם זה, פתאום בא הרובוט. אתה אומר כאילו, אישה טרנסית זה לא אישה, כי לא יכולה להיכנס להיריון. עכשיו בא הרובוט, נכנס להיריון, מה תגיד על זה? אז יכלתי פה לאכול טרס, אחו שרמוטה, אבל אני קולט שכבר 40 דקות אני אוכל טרס, אז אולי ניגש ישר לשירים, ושבוע הבא אני זיין את המוח על הרובוטים וההיריון. השיר הבא הוא של Fear Factory, קוראים לו רובוטיסיסט. קבלו בראש מטל של רובוטריקים. The mind!

ועוד סינגל חדש ללהקה ותיקה, הלהקה האדירה דאון הוציאה גם סינגל ראשון מתוך אלבום שיוצא עוד איזה חודשיים. השיר הזה קוראים Blood Oath, קבלו בראש פיליפ אנזלמו מפנטרה וקרק מקרובר, ואיזה להקה, אחו שרמוטה דאון, קבלו בראש Blood Oath של החיים.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם. הם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי תאילנגה סוואמי. הוא היה יוגי הענקי מברנסי. לפני לכתו מן העולם, הוא השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש. כל יום יש לו את ההנחיה שלו. ההנחיה היא הצעה, מין פילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. היום השניים ברודש, הנה ההנחיה לשניים בכל חודש. הלשון תמיד מוכנה לשקר. לכן, שליטה על הלשון ומשמעת הם חיוניים ביותר. היה נכון לשלוט בתמיד. שקול מילים. לפני כמעט 30 שנה, יש איש בשם דון מיגל רואיז. הוא הוציא ספר שקוראים לו ארבע ההסכמות. ארבעת ההסכמות האלה הם ארבעה עקרונות שהוא מציע שאפשר לבחון דרכם את החיים שלך ואת המציאות שאתה חי בה. ארבעת ההסכמות הן כדלקמן. אל תיקח שום דבר באופן אישי, אל תניח הנחות, תמיד עשה כמיטב יכולתך והיה ללא דופי עם המילה שלך, שמור על טוהר המילה. בהתכתבות עם ההנחיה היומית של שרי תאילנגה סוואמי, נתעכב רגע על ההסכמה שעוסקת בתואר המילה. אומר דון מיגל רואיז, דבר ביושרה, תגיד רק למה אתה מתכוון. הימנע משימוש במילה כדי לדבר נגד עצמך או לרחילות על אחרים. השתמש בכוח המילה שלך בכיוון של אמת ואהבה. מורים רוחניים על ימין משמאל, מלמעלה מלמטה, מהמזרח, מהמערב, מהמאדים. כולם מתעכבים על העוצמה החבויה במילים. במילים, קודם כל, בראש ובראשונה, בשיח הפנימי, מה שהבן אדם אומר לעצמו. כשאתה עומד בפני איזה משימה, אתה אומר, קטן עליי, קטן עליי, קטן עליי, אין, קטן עליי, קטן עליי. או שאתה אומר, וואו, וואו, אין מצב, אין מצב, אין מצב, אין מצב, אין מצב שאני עושה את הדבר הזה, אין מצב, אין לי סיכוי, אין, אני, אין, אני לא יכול לעשות את זה, אין, קטן עליי, קטן עליי, קטן עליי. עכשיו, לפעמים יכול להיות בן אדם שדווקא נופל קשה לעלה בזה שהוא אומר, לא, מה זה, קטן עליי, קטן עליי, ותכלס הוא לא מוכן לזה בכלל, והוא מתרסק. הרעיון הוא לא מה, בדיוק איזה מילה אתה אומר, חייבים כל הזמן להגיד רק מילים חיוביות. אתה הסינכרון בין המציאות והמילים שאתה משתמש, והתמיכה שלך במציאות, העזרה שלך, התרומה שלך ליצירה של המציאות, קודם כל הפנימית שלך ושאתה לוקח בחלק, השפה שמופנית כלפי עצמך, במחשבות שלך עם עצמך ובתפיסה של, בקריין הפנימי שלך שמקריין את מה שעובר עליך. בוא נחזקנו כמעט תוכנית שלמה בלי שעולים. הקול הזה של הקריין הפנימי שמקריין, מלווה ומדבר בתוך ההכרה. אחר כך, בטח ובטח, מה אני אומר לאשתי, מה אני אומר לאמא שלי, מה אני אומר לבת שלי, מה אני אומר לכלב שלי, מה אני אומר לבן אדם ברחוב, בתור בסופר, למי שעובד אצלי, מי שאני עובד אצלו, למה אני אומר כשאני מדבר על פוליטיקה, מה אני אומר כשאני מדבר על כדורגל, מה אני צועק בכדורגל, מה אני צועק על כדורגל,

מה אני אומר כשאני מגיב באינטרנט, ברשתות, השימוש בכוח של המילה בתוך המחשבה, המילה הפנימית, השיח הפנימי, המילים הפנימיות שאנחנו מקריינות את היום-יום שלנו, את הפעולות שלנו, את התכנונים שלנו, השיח המילולי והשיח הכתוב, המילה הכתובה, המילה הנחשבת, המילה הנאמרת, מציע שרית אילן גסוואמי היום לשים לב, שהאצבע הקלה על ההדק עם המילה. אז שכדאי להתעכב על המשקל והעוצמה שחבויים בכל מילה שכזאת. חברות, חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים לשנת לימודים טובה, לשנה עברית טובה, לחודש ספטמבר טוב, למציאת בית פוליטי בדרככם, אל הבחירות הבאות עלינו לטובה. ושנדע כולנו ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים ברגע שאתם צריכים את זה, בום, שיפול, שיקרה מה שאתם צריכים. אם במקרה זה לא מסתדר, נסו לשים לב איזה מילים אתם משתמשים גם במחשבה שלכם על זה שזה לא יסתדר, וגם בשיחות שלכם הפנימיות והחיצוניות עם האנשים על זה שזה לא מסתדר, והלוואי, והלוואי, ואמן, ואמן, שיסתדר הכל על הצד הטוב ביותר. חברות, חברים, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של הרסטה הגדול, רס מקביל, השיר הזה קוראים World Sound and Power. חברות, חברים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

0: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז.